minatı ba. Bunun bilen məlum dərəcədə çıxımını tejigili boludu. Sodigarlarga nisbətən etkanda xeridarlarının məbləği bir qetimdila aldın alğılı boludu. Xeridar mənbəsini bekitibli qalmay, onun üstüge məbləğini tez qaytırıb alğılı boludu. Bu, ticaret kölümünü kengaytışkı kolaylı. Lekin reallıqta. Bəzi məsələləmi şununqı əgiş peyda boludu. Ticaretçilər belgilimigi xilap alda kartı becirgen. İstimal ispatı berişini rət qılgan. Mülazimət, vədisini nəqləşdiriş tərti və şəkli özgərgən baha östürüş qatarlıqla. İstimalçılarının kartı becirişi asan, əqni qaytırışı təs, ziyanlı qaytırıbilişi təs. Hukukunu koldaşının qiyillik dərecisi yukarı buluş qatarlıqla aldın çıkım kılış şekildeki istimal sahasıdaki istimalçılarının hukuk mənpəətini koldaşdaki asaslıq məsili bulup kaldı. Muşunun qoxşaş məsillə istimalçılarının kanunluq hukuk mənpəətigi ziyan yetküzməkdə. Normal bazar tərtibini qalaymaqallaşdırmaqda. Kişilərinin aldın çıkım kılış şekildeki istimalgı bolğan işəncisigi təsir körsətməkdə. Ondaqda aldın çıkım kılış şekildeki istimalını qandaq kelipleştiriş gerek. Bu istimalçıların hukukunu qoldaş, kıyım buluş, katarlık endişelerini hal kılır. Aldın çıkım kılış şekildeki istimalının sağlam terakiyatını ildiri sürüşünün aşkıcı. Cungo istimalçılar cemiyetinin dokulatı da mundaq dep karaldı. Aldın çıkım kılış şekildeki istimal sahası da saklanıvatkan istimalçılarının hukuk mənpəətigi ziyan yetküzüş məsilleri asaslıqı alaqıdar kanun çıkırışının mükemmel bulmasıdır. Memuri nazaret kılıp başkuruşunun ünümlük bulmasıdır. Kanun yürgüzüş bu içe koldaşta yetersizlikle mevcut buluş. Cemiyetini ortak idare kılışını küçe içişki doğru geliş Katarlık amılla bilen ziç münasibetli. Daş okuguçları aldın çıkım kılış yeryanı da nurgun meselelerde duş geliyordu. Bunun işi de inavet sonması cihetki yoçuk naiti çoğun bir mesele. Daim aldın çıkım kılıdığan bir okuguçu mundak dedi. Müddetki bölüp beciriş kespini becirgen nurgun okuguçula ata anısının bilip gelişidin ensireydi. Ama bundak inavet berişte okuguçula bilen ata anının münasibetini çokum inıklaş gerek. Ve belgelengen. Şuna bazı tor bekatları çetelge çıkıp okuş uçurdun Məsləhət soraş namı bilen okuguçılarının ata anısıgı telefon kılıp, iki tarafının münasibetini dəlilləydi. Bəzi kilişimlərinin məzmunudumu eğir məsili mevcut. Bəzi tor bekətlərdə. Əgər pulni vaxtıda qaytırmasa, toxtamğa xilap qılğan tərəf neçə 10 həssə mülazimət haqqı tapşırıdı. Əgər okuguçılar qaytıralmasa, okuguçılarının ata anıları qaytırış gerek rəp bəlgiləngən. Müddətki bölüb, pul töleydiğen mal setibiliş, tor bekitideki bir hizmet çıxadım mundaq bildirdi. Hazır müddetki bölüp, pul töleydiğen mal setibiliş, tor bekitinin hemisinin özünün naçar inavet hatırısı uçur ambırıba. Kelgüsü de çokum pütkül inavet sistemisiga ulunudu. Eğer daşöydeki mezgilde ziyade çektin art istimal kılıp, naçar inavet hatırısının inavet sistemisiga kirişini keltirip çıkarsa. Bunundan keyinki turmuş, Xizmətke zor təsir görsüldü. Aldın çıxım kılış şekildeki istimalini nazaret kılıp başkuruş məsilisi bir karıda. Tarmaqlarının hukuk məsuliyyət dairesini kanun şekilde aydınlaştırıb. Bazarını nazaret kılıp başkuruş tarmaqları asas kılıngan. Başka tarmaqla həmkarlışıp maslışıdığan uçurdun ortak bəhirman boludığan tez yukur ünümlük. Yoçuksuz tutaşdırılgan nazaret kılıp Başkuruş mexanizmini ornitiş. Nazaret kılıp başkuruşunu kanun idarı kılış, kəsibləşdiriş. Əqli iqtidarlaşdırış və ictimailaşdırışını ilgir sürüş gerek. Aldın çıxım kılış şəkildeki istimalının sağlam. Tərtiblik tərəqiyyatını işqaşırışda sodigərlə və istimalcılamı ortaq tırışı. Sodigərlə çoxum səmimi buluşu, ləvzidi turuşu, kanunluq ticaret kılış gerek. İstimalçılığa nisbətən etkanda əqli istimal kılış adeti yetildiriş gerek. Aldın pul töləş kartısı seti valğanda çoxun münasibətlik, halon, ispat və elektronluq dəlil ispatlarını saqlaş gerek. İstimal köp yılladın buyan elimiz iqtisadının eşidiki asaslıq hərkətləndirgüş küşkə aylandı. İstimal yoşurun iqtidarını

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 9-ci ayının 22-ci günü Maarif, Mədəniyyət, Səyyə, Təntərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Mədəniyyət quruluşunu teximi gəvdilik orunğu qoyuş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-li 9 ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 23-cü qitimli kollektiv ögünüşü gəriyasiyacılı qılğandı sözlügən Jongho Münəvər ən-ənivi mədəniyetini əvc aldırış, mədəniyet işəncini küçə etişini küçlük tərəki iyi qiliş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Мән мәдәният ишенче техимы уллук, техимы кен, техимы чоңкур ишенч. Шундайла техимы негизлик, техимы мустаккам, техимы узак давам кылдыган күч. Джунгонун мустаккам жол ишенче, назария ишенче, түзүм ишенче маһиятта 5000 жылдан артык мәдәнилеги варислык кылыш асасыдагы мәдәният ишенче дор деп көп кетим тәэкидлдим. Arxeologiya xizmeti bir türlük muhim mədəniyyət işi. Şunaqla bir türlük zor ictimai siyasi əhmiyyət ki iqi xizmət. Tarix mədəniyyət sahəsidiki kürəş uzaqçı məcud bopturudu. Biz arxeologiya xizmetigə yüksək əhmiyyət berib, Cunxua millətinin tarixi toğrusidiki türlük burmulaş və boqtallağı pakit arqılıq qaytırımı zərbi berib, Jonghua Munawwar an'anaviy madaniyatini avj oldirish, madaniyat ishonchini kuchaytirishni kuchli tirakka ega qilishimiz shart. Birinchi, noma'lumlik ustida davomli izlanib, manbani ichib berish kerak. Davlatimizning qadimgi zamon tarixida yana nurg'un noma'lum sohalar bor. Arxeologiya xizmatida vazifa og'ir, yo'l yiroq. Masalan, Шаа сулалысы тарихи тәткіқаты да яна нұрғын бошлық мәвжуд. Язмы хатырла етерлік болмағалықтын, археологиялік байқаш арқылық әқиқи тарих икелікін спатлаш наайты мойын боп қалды. Яны мәсілен, үш падышах, бәш хан қатарлық тарих тіке ілгіркі шәхіслі әпсана рывайет му яки әқиқи өткен кішілі му? Бұ сырланы му? Arxeologiya xizmeti arqalıq etişik doğru kilidu. Jonghua mədəlinikinin mənbəsi və dəsləbki tərəqiyyati toğırsidiki universal tətqiqat. Jonghu arxeologiyası qatarlıq çong-çong türləni yaxşı yolu qoyub, arxeologiya baylıqını təşürüş və siyasət ehtiyacını təşürüb tətqiqiliş xizmetini küçəytib, arxeologiya xizmetini pılallaş səviyyəsini östürüş gerək. Bəzi zor tarixi məsələləni çördüyən halda umumi cəhətdən oralaşdırıb, küşünü toplab, ötkəlgi hocum qılıb, üzlüksüz yeni böz şasıl qılış lazım. İkinci, arxeologiya nəticələrini qeziş, rətləş, şərhiləş xizmətini yaxşı işləş gərək. Arxeologiya sahəsidikilə ixtisad, qanun, siyasi, mədəniyyət, cəmiyyət, ekologiya, Пән техника, тибабет сахәлірдікі тәтқиқатчыла білен бірлікті, қызылма мәдәният ядығарлықлары вә харабиліклеріні тәтқиқылыш, шәрхиләш қызметін яқшы ішіліп, дөлтіміз мәдәнлікінің мәнбәсі вә тәрәқиятты. Жоныңдәк, инсаниетке қошқан зор төкпісіні техімі иніқ, техімі әтіраплық намайан қылышы лазым. Әң еңі тарихшынаслық тәтқиқат нәтижелерін қобыл қылып, Дөлтіміздің қадымки заман тарихының қысмен мәзмұлларыны вақтыды мүкеммәлләштіріп, дөлтіміздің қадымки заман тарихыны мүкеммәл тоғыр баян қылып, тарих арқылық адам тәрбиелләш ролыны техімі обдан жары қылдырыш керек. Үшінші, тарихи мәдәният мұрасларыны қоғдаш қызметін яқшы ішләш керек. Археологиялі қарабилі вә тарихи мәдәният ядығарлықлары Тарихның гуахтысы. Уланы яхшы қоғдаш, уладын яхшы пайдын ишшерт. Тарихи мәдәният мұраслары байлықы, мүлкіні башқұрыш түзіміні орнытып, вә такамуллаштырып, дөлет мәдәният ядығарлықлары байлықы, чоңсаллық мәлімат амбірні құрып, алақыдар сахәлердікі мәдәният ядығарлықлары байлықыны умумүзлік тәшүріш, тізімлікіні илан қылышқы біртұташ етекчілік қылышыны күчейтіп, техники тірігіні күчейтіп, жәмиеттікіләні қатнышқи тәкләш керек. Тарихи мәдәният мұрасларыны қоғдашыны бірінші орынғы қойыш білен бірге ұладың муапық пайдынып, ұланың аммиви мәдәният мұлазыметі білен тәмілләш, халықның мәніви мәдәният тұрмыш ихтияжыны қандырыш жәеттікі ролыны толық жары қылдырыш лазым. Yötkigili bolmaz mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş mexanizmini takamullaşdırıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş başquruşni, zimin boşluqi yirik planını tüzüş və yolu qoyuş dairisi kirgüzüş gerek.
Avval arxeologiyalik təşürüş, andın əxliq berişdin ibarət tüzüm layihəsi və yandaş siyasətlərini tüzüb, tarixi mədəniyyət mirasları babuluş ehtimalı bolğan yerlərini qanun boyca arxeologiyalik təşürüş, çarlaş, qezişdin burun işildişki yol qoymaslıq gerek. Dövlət içi sırtıdı yüzbərgən zor mədəniyyət yadıqarlıqları apti, hadislərdin çonqur savaq elib, asasi gəvdilik məsuliyyətini əməliləşdürüşünü nazarət qılıb, yuşurun xəvbini tüzəşini küçəyitib, tarixi mədəniyyət mirasılarını muhabizət qılış ixtidarını aşırış gerək. Qanun icra qılış, nazarət qılışını küçəyitib, paş qılış tərtibini qılıblaşdırıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarına dair cinayətlərə qatlıq zərbi veriş gerək. 4. Arxeologiya ixtidarı quruluşu və pən quruluşunu küçəyitiş gerək. Dialektik materializm və tarixi materializmdi çıngdırıb, nəzriyə cəhətdə çonqur izdinib, cümlədən tarixi əmliyyətki uyğun kilidğan insaniyyət mədəniliki, bolubmu, cunxua mədənilikini bekitiş ölçümü üstüdü izdinib, cunqucə alahidlikke, cunqucə uslubqa, cunqucə salapətki igə, arxeologiya ilmini tırışıb, bərpa qılıb, cunqu arxeologiya ilminin xəliqara arxeologiya ilmi sayəsidiki təsir küçü, söz hüquqını küçəyitiş lazım. Pən texnika ata qılğan yeni vasitə, yeni qorallardan paydalanıb, arxeologiya xizmətidəki bayqaş və təhlil qılış iqtidarını, tarixi mədəniyyət miraslarını qoğdaş iqtidarını östürüş gerek. Arxeologiya qoşonunu paal yetiştirib və zoraytib, texim öküb yaşlarının arxeologiya işlerini qızğın söyüşi və onun özünü beğişlişiğa, arxeologiya işlerinin ızbasarı bolişi, və ixtisaslarının köpləb yetişib çıxışığa imkaniyyət yaratış gerek.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 3-cü ayının 22-ci günü Fujian ölkəsi Wuyishantigi Juxi bağçısıda təşürüşdü bolğandı qılğan münəvvər ənənəvi mədəniyyətini əvj aldırışını markizmlik meydan nöqti nəzər və usul bilən birləşdiriş gərək namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Hörmətli radio dinləyicilər. Biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Si Jinpingin 2020-ci ilin 9 ayının 22-ci günü maarif, mədəniyyət, səhiyyə, tən tərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan mədəniyyət quruluşunu texniki gövdəlik oranına qoyuş kerak nomli sözünün bir qismidir. Və başçı Si Jinpingin 2020-ci ilin 9 ayının 28-ci günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cü növbətlik Mərkəzi Komiteti siyasi bürosunun 23-cü qitimlik kollektiv ügünüşügə riyasəçilik qılğanı sözləgən Junhua Münəvvər ən-ənəvi mədəniyyətini əvcə aldırış, mədəniyyət işəncini küçəyitişini küçlük kirəkə ilgi qılış kirək namlıq sözünün bir qismini və başucu Si Jinpingin 2021-ci ilin 3-cü ayının 22-ci günü Fujian ölkəsi Vuyi Shantiği Juxi bağçısı da təkşürüşdü bolğandı qılğan Münəvvər ən-ənəvi mədəniyyətini əvj aldırışını markizmlik meydan nokti nazar və usul bilen birleştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

keşdə öy kəsəm, ayalım, kündikidək keş tamaq tutuş qılıb etibdu. Balala, tapşırıqlarını işləş bilən avar idi. Öyge kirginimni körüb, ola aldımğa jürüb çıxışdı. Ballanı əkilətgən bulub, ayalımın keypiyatıqı nəzər saldım. Tez, qulunlan yübilanla, tamaq təyyəb oldu, dedi o, qazan beşi durub. Keşik tamaq, naidi könüllü keypiyatı yiyildi. Ayalımın muamalısının, kecidin, işkimiz otursa da, heç iş bulmağandak yanına şunda xoşxoyluq çıxıb duraddı. Tamaq dinkin, balıla, dəris təkralaş üçün yataq öyge kirib getişdi. Ər ayal işkimiz, yalğız, bir-birimizgi qarışıb oldurduq. Azğını cimcilik dinkin, o tuyuqsız iğiz içib qaldı. O qandağıraq. Beşimğa bir çelək su quyulub getkendək, əndikib getdim. Demək, ədiyənli biri ənsirgən iş, axır yüz bir iş aldı duraddı. Kimni deysiz? Onu davatı mən. Bu qidim, onun tələbbüzü adətkidin qatdıqıraq çıxdı. Özgürüş yox. Oxşaşlı bir xil. Mən onun kesilini demedim. Əmsə neyim deməkçisiz? Əmdi, minin mi cəhlin tutuşqa başladı? Qandaqlı bulmuşsun, ölüm bilən cantalış piyatqan bir adəmgə his taşlıqılış oranığa onu külləş, zadlı əqilgi sığmaydıqan iş idi. Uçıraylıq mı? Mən gəp qılmayı türü aldım. Onu hil həm yaxşı görəmsiz. Bana dəngə. Gepinizdə pəqatlı düşənmədim. Düşünüb duruvatsız. Bıraq, könlünüz kim deyişdən qoquvatsız. Şundaq o? Mən nəmədən qoqıdgən mən? Onun hayatı qıl üstü duruvatqan dursa, biləmsiz. Toğra, mən onu...

Qadirli dostum, anglavatdığınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programısı. Mən riyasəçi dostunuz Şirin Gültoxtay. Diqqətiniz, bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılğan Abdusalam Abdusunun tarım jurnalında ilan qılınğan Taqatlı sizni süymən namlıq hikayəsi bolsun.

qol ilişib görüşdük. Onun qolumnu işənç bilən çıng sıqıb durğan halıdıdı. Gözdən çaqnab durğan hörmət, sadaqat, minnətdarlıq halıdıdın qalbimdə bu şəgətkə nisbətən nə adavət, nə üşmənlik iznası qamığan idi. Bəxtlik bolanla, dedim, onun qolunu çıng sıqıb durum. Rəhmət. O, şu sözünü dəv edib külümsərədi. Şunun bilən, işkimiz otdırısıdı ki, bayitim bu yankı onaysızlıqla tügeyen buldu. O bana, özünün hazır kılıbıqan ticareti, həm kəl gözü də qınmaqçı boğan işleri doğruluq sözləb bədi. Könlümdə onun ötünüşünü şundaq bölgün bozumu, ləkin soraşını bir yap gördüm. Özümü bu doğruluq fəqat iğiz açmadı.

mı oyla etti. Азыр мәселе зады нәдә? Вронскийге карап куйып. Мәселе Сенитковта. У бер булса ваз кечи, бер булса орныды килиш керек, диде Севия Жески уныңга җавап берип. Кандак җавап бәдем ул? Азыркы гәп у һәр ишке мәсәләгә җавап бәмәй ватыды, диде Вронский. Әгәр ул ваз кессә, уның орныга ким намзат олыды? Сорады ул Вронскийга карап. Кимле булса булый береди, диде Севия Жески. Сез намзат булышны халамсыз? Як, мендин башкысы болуду. Диде Севия Жески хижил болгандак кылып ва Козны шефнең янында турган ачык кеп кылдыган төргә эндишлек карап куйып. Эмиз ким булуду? Невдовский мо? Диде Левин өзенең гепте азрак кеткизип койганлыгыны сезип. Уның бу гепе техими булмады. Чөнки Севия Жески белән Невдовский иккелесе намзат иде. Мен бу эшне һәргиз кылмайм, диде ачык кеп кылдыган җанап. Әслидә Невдовский нәкшу адам иде. Севия Жески уны Левинга таныштырып койды. Ha, sen mi heves kıp kıvatam sen? Dedi Oblonski, Vronskiyga qarap közünü qısıp qoyup. Bu mu beygige oqşaş iş? Utuş, utturuş bop turdu. Sen mi tüşüp baqmam sen qine? Bu mu heves kılgıdakli bir iş? Dedi Vronski. Qolgı kiledigalla bolsa, axırgıç eriş baqsı boludu. Ha, bir hesaptı bu mu köreş? Onun kapakları türülüp, çırayı bir hıl ciddi tüskü kırıp kaldı. Seviye Jeski ışkına ait puhtu adam. Bir ışkı tutuş kıldı mı? Boldi. Ahırgıcı çıkarmıgıcı koyup bəməydi. Ras, ras, dedi Vronski perişan halda. Arkadılla hemmeylen cimip getti. Vronski Levin'nin putlarına üstüdeki kiyimlerge çırayığı karıdı. Ve onun közlerinin özüge gəmkin tikilip kalgallıqını görüp, hoşakmağan dek, siz uzak vaqtı yezdi turgan adam turup, nemişki keliştürgüt so diye bombadınız. Üstünüzgi nemişki şulanın kiyimini kiymeysiz, dep kaldı. Keliştürgüt sot mekkemesini ähmek organ dep bilginim üçün. Dedi bayatından beri Vronski bilen paranglışının pürüstünü tapalmayı turuvatkan Levin bayı peyda bolgan katmallıqını buzuş məxsdi de. Mən sizin əksinizce oylaymen, dedi sel hayran kelivatkan de kılıp Vronski. Ulanın işi oyundakli iş, dedi Levin onun sözünü bölüp. Bizge keliştürgüt sodiyanın lazımı yok. 8 yıldan beri men bir qetimmi jidal majrağa uçurap baqmadım. Şunda qış çıqıp qalsımı, ula aqqarını ostun üstün qılıp öküm çıqırışıdı. O sot məhkəmisi bizdin 40 çaqırım yıraqta. 2 rubliliq jidal olup qalsa 15 rubli xəjləb uyagı berip, advokat təklif qılış kerek. Şunun bilen Levin bir diqqanının tügmənçinin ununu oğırlıqallıqını. Tügmençi bu işini dekkanı çıraylıqçı dese, o dekkanın tügmençi bana töhmet kıldı digerlikini sözləp bədi. Bu gəpnin uğrunsız, əxmi qanı gəp ikerlikini Levin sözləp etib, üzümü yiz kılıp qaldı. Ohoy, acayip gəlidi bir adam ikan qı o, dedi Vronski tatlıqını külüp qoyup. Kireyli, авазга қойыш башланган дәк кылды. Шу гәп белән тәң ула тарқылып кетишти. Хайран мен, диде инисенең дөтлекләргә диккәт кылып торган Козны шеф.

La qum barxanlarının çoxqısığı çıxıb, tuman kəlgən yönlüşki qarab beşinə tövən selib durdu. Tuman ulanın sırtqı qipidiki kiçik danıcılanın yüzdə jığılıb, su tamçılarına aylandı. Andın, danıcıla arsidiki erikçini boylab, qonguzun eğizigi eqib qırdı. Tədqiqatçıla tuman çoğun qonguzuğa təqlid qılıb, qumluqda yaşaydıqan ahalılar üçün bir xil şəbnəm yığış botolqısını tədqiq qılıb yasab çıxan. Yerim şər şəkillik botolqının sırtıda nurğun metal erikçıla bulub, səhərdə tumandaki su pari botolqının sırtıqı yığılıb, andın erikçı arqılıq jığış boşluğu eqib qırdı. Botolqını asıla, işçidiki suni işkili buludu.

0: Anlayınca? Günde anlatmaz.
1: Kadirik dostlar, yakından bu yan bazı yemek içmek usulleri alkış gerişti. Mesela, göğüsüz tamaklanış, karbon su birikmelerini istimal kılmaslık, keton asılı kıldığın yemek içmek katarlıklar. Ondan da göğüsüz tamaklanış rastlılı sağlam mı? Keton asılı kıldığın yemek içmek usulünün ilmi asası var mı? Karbon su birikmelerini istimal kılmasa rastlılı oruçluğulu bulamdı. Ozuqluq mütəxəssisi Bian Shanshan bu suallarga bir-birləb cavab verdi. Nurgun kişilər biliq, göç, tuxum yeməslik, göçsüz tamaq qılınış, göçsüz tamaq hissi yaxşı, göçsüz tamaq hissi oruqlaydı, texmi sağlam buludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə göçsüz tamaqlanın həm mislə paydalıq bölüyü vermeydi. Göçsüz tamaqlanğandı mı, maslaşdırışqa əhmiyyət verib, adam bədəninin ərxil ozuqluq maddalarga bolğan ehtiyacını qandırış gerek. Tədqiqatlarda görsətilishçə, sağlam göçsüz tamaq qılınış, ösümliklərini asas qılğan yemək içmək bulub, hər xil az xarakterli kesəliklər, məsələn, rak kesili, diabet kesilinin xətərini tövəllətiş bilən münasibətli kişkəlliki bayqalğan. Sağlam göçsüz tamaq qılınışdiki məqsəd, tövən zişliqdiki yağ axsili, xolesterinni tövəllətiş arqılıq, yürək qan tumur kesəliklərinin xətərini tövəllətişdini ibarət. Məsələn, qatıq postluq meyvə, ösümlük axsili, erişcan tala, yəni bu purçaq ya ki purçaq yasalmaları, sulu, arpa, çeyzə, aplisin, alma və bölcürgən türdeki meyvələr qatarlıqlardan kilidu. Ösümlük sitroli küçəyətilgən yeməkliklər, zeytun yeği və botrospermon tərkibidiki yəki tuyunmağan yağ kislatası qatarlıqlarını öz çıqalıdu. Şunamlan bir vaqtta bu yemək işmək əndisi yenə tuyunğan yağ kislatası və xolesterinin qobıl qılınışını çəkləydu. Hayvanat kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərini köpsandiki ösümlü kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklər gisiliştirğanda əla süpətlik və mol axsıl bilən təminləydi. Muskulqı paydalıq. İmmunitet küçüki kapalətli qılıdı. Şuna sap, göçsüz tamaq gisiliştirğanda bəzi hayvanat türdiki yeməkliklərini qoşqanda ozuqluq yetişməsikdən texmi asan saxlanğılı buludu. Bulub mu artıqçı ehtiyacı barlar, məsələn, hamıldar ayallar, balılar, yaşanğallar qatarlıqlar. Əlbəttə, göçünü muvafiq miqdarda qəbul qilish, qar göç yoki tərkibində toyunmagan yağ kislatası köp bolğan beliqlarni, hayvanat turdiki yeməkliklərni qəbul qilishdiki asosiy küş qilish kerak. Kündelik turmushda bulub mu yaşanğanlar və ösib yetilyotgan balalar xalğancha göçsiz tamaqlanishdan saqlanishi kerak. Bolmasa, ozuqluq yetişmaslik və başqa ağaşma kasalliklar yuz berishi mumkin. Karbon su birikmeleri adam bedeninin muhim energiya mənbəsi bulub, qəbul qilish yetərlik bolmasa, diqqətni yığalmaslıq, qan şəkərinin davalğışını keltirib çıxırıblı qalmay, yana uyquğa təsir yetkizidi. Uzaq müddət karbon su birikmesi yetərlik bolmaganda kişilərdə diqqətni yığalmaslıq, çarçaş, uyquğa xumar buluş əhvalları görüldü. Əğir bolğanda yana əs tutuş qabiliyyəti çəkiniş, işki acıratma qalayma qallışış, qan azlıq əhvalları görüldü. Quramığı yetkənlərini misalğa alsaq, hər günü 2-3 qaçı mifən miqdardiki karbon su birikmelerini istimal qilish, oruqlaş məzgildimu bəlgilik miqdarda karbon su birikmelerini istimal qilib, orqanizmnin energiya yetişməsikdən texmi köp axsılını xoritishinin aldın eliş gerek. Karbon su birikmelerini istimal qilmasıqdək, oruqlaş usulunun qısqa vaqt içində bəlgilik önümünü körgülü buluşu mümkün. Lekin, asaslıq tamaq yeyiş əsliqə gəlgən aman qaydı örləş yüz beridu. Yana aşqazan üçəy kesəliklərinin yüz beriş xəvbini aşırıb etişi mümkün. Şuna kündülük turmuşda, asaslıq yeməkliklərini istimal qılğanda, oxşaş bolmağan türdeki dallıq ziraatlarını tallab istimal qılışını tavsiyə qılımız. Tatlıq yanyu, bərəngə, şənyau qatarlıq yeməklik talası mol boğan karbon su birikmelerini xoşumçı qılışqa, seriq pırçaq, yeşil pırçaq, qızıl pırçaq qatarlıqlarını axsıl orunda toluqlaşqa buludu. Keton asılı qıldığan yemək içmək ilgiri asaslığı tutqaqlıq kesilini davalaşqış ildilətdi. Onun mayın yoxutuş, oruqlutuş, diabet kesilini davalaşdı qursadiki usulları yaqınqı yıllardan buyan nurğun kişinin dextini tartdi. Keton asılı qıldığan yemək içmək bilən tüvən karbon su birikmelik yemək içməknin parqı var. Keton asılı qıldığan yemək içmək istimal qılğanda qobul qılğan karbon su birikmelerinin qobul qılınış miqtari künigə 50 gramdan tüvən boludu. Tüvən karbonluq su birikmelik yemək içmək qobul qılğan karbon su birikmelerinin qobul qılınış miqtari künigə 50 gramdan 120 gram qıcı boludu. Keton asılı boludugan yemək içmək tüvən karbonluq su birikmesi yemək içmikinin ən yuqur basqıcı hesablandı. Tüvən karbon su birikmelik yemək içməklərdə mayını ziyadi köp qobul qılış təşəbbüs qılınmaydı. Şuna bütün küllük umumi energiyanın qobul qılınışı nisbi aldı tövəlləydi. Keton asılı qıldığan yemək içmək istimal qılışdı bolsa, mayının qobul qılınışını aşırışqa ilham berirdi. Bütün küllük umumi energiyanın qobul qılınışı bir qədər yuqur buluşu mümkün. Keton asli qildigan yemek ishmek istimal qilganda o'xshash bo'lmagan darajada agashma kasalliklari paydo bo'ladi. Eng roshan ishpadisi mikroelementlarning kamchil bo'lishi. Masalan, kalitsiy kamchil bo'lsa, paqalchoqning pi tortishib qoladi. Temir kamchil bo'lsa, roshan chaq tushishni keltirib chiqaradi. Vitamin B1, B2 kamchil bo'lsa, teri yallug'i qatorliklarni keltirib chiqaradi. Uningdan boshqa O'riqlash jarayonida keton asli bo'lib ziyodi ko'p bo'lib kelsa, asallar boshqa yeyish, uyqus kelish qatorli hodisalar yuz beradi. Ilgari nurg'un tadqiqotlardan bay qilishcha, yuqori moyliq yemaklarni iste'mol qilganda qisqa vaqt ichida o'riqlash texmi unumli bo'ladi ekan, ammo uzoq muddatlik unumi bo'lmaydi ekan. Shunga keton asli qildigan yemaklarni iste'mol qilishning afzalligida yana uzoq muddatlik nisbiy unumiga qarash kerak. Bu xil yemak-ichmak usulini qo'llanganda bemorning yemak-ichmak jarayoniga moslashish darajasi mavjud bo'lish ehtimoli bo'lgan ozuqlik yetishmasligi xavfi. Shundaqla davolash bosqichining uzun qisqaligi qatorliqlarga alohida diqqat qilish kerak. Navbatda keton asli qildigan yemak-ichmak usulining faqat ba'zi alohida rak kasalliklarini davolashga yordam berish unumi bor. Ammo boshqa turdagi rak kasalligiga nisbatan, ya'ni jiddiy xarakterlik yillik tiplik oqqon rakiga nisbatan aksincha nochorlishni keltirib chiqaradi. Shunga keton asli qildigan yemak-ichmak iste'molining rak kasalligiga yordam berishi yana nihoyatda zo'r cheklimga uchraydi. Kelgusida yana texmi ko'p klinikalik tajribalar orqali uning mumkinchiligini isbotlashga to'g'ri keladi. Benshanshan mayli go'shtsiz tamoq yeyish, karbon su birikmalarini yemaslik yoki keton asli qildigan yemaklarni yeyish bo'lsin, hamda xolg'ancha yemaslikni askartdi. Cho'qim oziqlik mutaxassisi va doktorning qattiq davolashi va nazorat qilishi ostida shaxsning ahvoliga asosan baholab, undan ilmiy, muvofiq bo'lgan yemak-ichmak loyihasini tuzib chiqish kerak.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

140 мыңдан артык пулгы сетип алган миңиш үмүдү барбат болду. Кесме палечлер миңиш эсвабыны такап 30 күн ичинде миңишке жардам бериш эсвабы менен маалайды. Эгер талап кетмесе, атырап малны кайтырып үчүн талап кылыш укуктук. Эки кагаз карысы сыяк болган токтом маддалары Шаолинин укугун кодоштуки эң чоң ишенчиге айланды. Yakında Ürümçi şehri Saybah Rayılı Xalık Sot Mekkemisi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot kılıp ayağılaştırıp, iki taraf otursudaki toxtamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye 140 milyondan artık zakaz sakını kaytırıp berişke hüküm kıldı. 2024 yılı 9 ayının 30 günü yukarı oruluk kesme paylaş pop kalgan Şaoli, Ürümçideki məlum yalğan putqol şəkil tüzəş, orıntış, səpləş çəkli şirkət bilən kəsmi paləşlə miniş əsvabı orıntış kilişimi imza

Mumisi nevrilerden kütüş haqqı berişini tələb qılsı bulamdu. Sual. 93 yaşlıq Cao Hanım'nın 2 kız pərzanti bar idi. 71 yaşlıq çoğun kızı Şü familiyinin 2 kız, 1 oğul pərzanti bulup, onlarının salamətlik əhvali taza yaxşı əməs idi. İkinci kızı Şau Şü 68 yaşlı bulup, onun 1 kız, 1 oğul pərzanti bar idi. Cao Hanım 2014 yılından burun ikinci kızı bilen birli turmuş keçirgen bulup, keyin Cao Hanım'nın yer bilen ikinci kızı ilgirkin bulup alemden ötkeşke, onun turmuşudun ikinci kızının oğlu, yani nevrisi ve ikinci kızının eri, yani küyü oğlu haber algan. 2017 yılının 5'de Cao Hanım çoğun kızının uyuyu berip turmakçı bolğanda, çoğun kızının ailesidikilerinin rət kılışıga uçurgan. Sorap baksam, hazır Cao Hanım çoğun kızı ve onun pärzentlerinden bolğan nevrilerinden özünü bekiş mecburiyetini üstüge eleşini hem bekiş haqqı berişini tələb kılsa, onun dava təlibi kanunun kuluşuğa erişelimdu. Cevap. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Aq Tələb Kanun Dəsturunun 1074-ci maddəsi də mundaq iniq bəlgiləngən. Qurbi yetidigan nevrilərinin pärzenti ölüp getgən, ya ki pärzenti kütəlməydigan, boğusi mumisini kütüş məcburiyeti bar. Adətki əhvalda nevrilərinin boğusi mumisini bivasti biqiş məcburiyeti yox. Likin alayid əhvalda ata-anısının oranı da kütüşü kerek. Alayid əhval bolsa, boğu mumularının pärzentlerinin ölüp getişi ya ki halidin xəbər eliş ixtidarının yoxluqi. Yani kilib boğu mumularının özlerinin mu əmgik ixtidarı yox, ya ki turmuşda qiynilib qalğalıqını körstudu. Amma növrlərinin özü də münasib salamətlik, ixtisadi şəraiti bolmasa, məsələn, eğir kesel bolub qalğan bolsa, turmuşda özünün hödüsüdün çıxalmasa, ya ki namrat aili bolsa, kütüş məcburiyetini üstüge almaydı. Boğumumusunun əmgək ixtidarı bolsa, ya ki ixtisadi kırımı bolsa, özünün çıxımını özü üstüge alıdı. Kütüşünü tələb qılsıb olmaydı. Bu diloda Cao Hanım'nın çoğun kızı yaşınıp kalgan, şundakla teni aciz bulgaşka, Cao Hanım'nın halıdın xəbər elişka kurbi yetmeydu. Bu şaraitta çoğun kızı Lao Shu'nun pärzentlerinin mumisini kütüş məcburiyeti boludu. İkinci kızı Shao Shu'nun pärzentlerinin mu apsi ölüp getkendin kiyin oxşaşla mumisinin halıdın xəbər eliş məcburiyeti bar. Şuna Cao Hanım biqiş xıraciti üstüye ilişka qurbi yetidigan növrlerden kütüş haqqı berişini tələb qılsı boludu.

Ərxotundan bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən toluqluma pul ortaq mülük hesablanamdı. Sual. 2017-ci ili 10-ci ayda mən Şöyxanım biləm tizimlətib toy qılğan. Toydən keyin pərzəndlik bolmuduq. 2023-ci ili 9-ci ayda minin xizmət ornum şirkət tərpidin qısqartılıb 91 min yuan ixtisadi toluqlumu pulığı erişdim. Hazır Şöyxanım, ərxotunluq muhabbetimi suslaşqallıqdın billi turmuş keçirişkə amalsız qaldım digən səbəb bilən məndin acırışışını tələb qıldı. Mən acırışışqı qoşuldum. Ailə mal mülkini bölüşkəndə Şöyxanım, mən eyni vaxtda erişkən 91 min yuan ixtisadi toluqlumu pul, ərxotunluq ortaq mal mülkəgi təvə, şuna tən bölüş gerək dəb oturğu qoydu. Mən bu iqtisadi toluqlama pul minin şəxsi mal mülküm, Şöyxanım bilə münasibətsiz dəb qaraymən. Sonra baxsam, ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən iqtisadi toluqlama pul ərxotunun ortaq mal mülkü bulamdı. Cavab. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1062-ci maddəsi də maaş, mükafat pulu, əmgək mülazimət haqqı ərxotunun ortaq mal mülkü hesablanıdı. Ərxotunun ortaq iqdarlı qıdıb oludu. Ərxotun iki tərəb bir tərəb qılışda barabar hüquqa iqədə bəlgiləngən. İqtisadi toluqlumu pulu adam işlətkici orun əmgək toxtamını bikar qılğan, ya ki axırlaşdırğanda əmgəkçiki berdiğən iqtisadi toluqlumu bulub, onun somisi xizmət istaci, aylıq maaşı bilən bivasitə münasibətdik. Mahiyyətdə əmgək tapaviti kateqoriyasigi kırıdı. Onu bu maddini tənşəş dairisigi kırgızış gerək. İkincidən, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əmgək toxtami qanununun 47-ci maddəsi də iqtisadi toluqlumu pulu əmgəkçinin şu orunda işləyən vaxtıqı qarab hesablanıdı deyib inək bəlgələngən. Şuna onun təvəlligini bikitişinin aşqıcı xizmət stajının öyləniş münasibəti davamını şuatqan məzgildə ya ki əməsikini pərəxləndirişdə. Dəvalaşqıçılarının əhvalıqı birləşdirgəndə 2017-ci ili öylənişdən ilgirki xizmət istacığı maskilidiğən ixtisadi toluqlumu pul dəvalaşqıçının şəxsi mal mülkəgi təvəb olub, acıraşqanda bölüşünün haciti yox. 2017-ci ilidən 2023-ci ilgəcib olğan öyləniş münasibəti davamlaşatqan məzgildiki münasib ixtisadi toluqluma pul ərxotunun ortaq mal mülkəgə təvəb olub, acıraşqanda qanun boyca tən təqsim qılınsı boludu. Yığıb etqanda ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğandın kiyinki ixtisadi toluqlumu pulni öylənişdən ilgirki və öylənişdən kiyinki xizmət stajı boyca ayrışqa toğır kilidu. Pəqət toydin kiyinki münasib qısmi ərxotunun ortaq mal mülkigi təvəb olub, qanun boyca bölüşkə boludu.

icra mənbəsini ortaq tüzəş, dəvada yeni şoquq mənfəətini əməlliləşdirib, ünüm hasıl quldurdu. Döyəndə bu əxtiki məzmun qulaq salğa isilə.

icra mənbəsini ortaq tüzəş, dəvada yeni iş hüquq mənbətini əməliləşdirib ünüm hasıl qıldırdı. O, bir qış haqqı bərməsə, mən onun balını yoxlaşığa yol qoymaymən. O, məni balı bilən körüşdürməsə, nimik asasən məndən pulunu vaxtıda berişini tələb qılıdı. Yaqında Kuça şəhri, Alaqağa bazırı hər tərəfləmə tüzəş mərkizinin icra mürəsə işxanısı da acırışıb kətkən bir cüb ərxotun beqi şəqi yoxlaş hüquqi məsləsi üstüdə toxtamay talaş tartış qılışdı. Gödək balısı işik sırtıda turub nimiqlarını bilənmək turub qaldı. Ailə işləri icrası qatmal halətgə çüşüb qaldı. Məcburi icra qıldırış vasitəsini qollanğanda dilonu tərtib boyunca becirib axırlaşdırğılı bolsumu, lakin iki tərəfinin könlündəki tügünü tügətkili bolmaydı. Macra asalla qaytı təkrarlanıb, hətta yeni ziddiyyət kelib çıxatdı. Dilo becirgici Sodiya aval balını dəmiliş rayonuna uğurlaşdırıb, andan hər tərəfləmə tüzəş mərkizinin xəliq mürəsəçiləri bilən birləşib işgəylərini uçuraşdırmay yetəklidi. Beqiş haqqı beriş qanunda belgilengen beqiş məcburiyyidi. Siz beqiş haqqı bərmisiniz, balının turmuş süpüti tövəlləb getidu. Bunda qiliş qanun və adəmgərçilik cəhətdən puttirəb duralmaydı. Sodiya səvirçallıq bilən nəsiyyət qıldı. Balının dadısı bişini tövən saldı. Xəliq mürəsəyətçisi balının anısıqa boş avazda mundaq dedi. Yoxlaş hüquqi, qanunda balının dadısıqı berilgən hüquq. Siz izcil onu tosub, körüşkili qoymuşsunuz, pəqat siz diyyətini bağansırı çonqırlaşdırıb edisiniz. Axırda ən eğir zəximlindiğini balı bulundu.

icra tüzülmə islahatını çoğunqırlaşdırış, bu qiyin məsəlini həl qilishdiki mahiyyətin tüzəş tədbiri. Şundaqla qanun yürgüzüş hüququnu yürgüzüş mexanizmini mükəmməlləşdiriş, cüngoca zamanivilaşdırışını alğı silcidişdiki mühim tədbir. İcra xizmətidiki tosuqlarını buzub taşlaş, qanun yürgüzüş icrasıdiki boğma halətini həl qiliş üçün bu yıldın buyan Kuça Şəhərlik Xəlq Sot Məhkəmisi icra mənbəsini ortaq tüzəş, ideyəsi üstüdə çonqur izlənib, Kuça Şəhərlik Partiya Komiteti Siyasi Qanun Komitetinin bir tutaş planlap uğurlaşdırma qilişi bilən şəhər, yeza, kənətdən ibarət 3 dərəcəlik hər tərəfləmi tüzəş bazısına tayınıb, icrani həm türtkü bulub tüzəş sipini bərpa qılıb, icra xizmətini sot məhkəmisi yalğız cən qilişdən bütün rayon maslaşıb ortaq tüzüşkə özgərtişkə türtkü boldu. İcra qılış qiyin bolışını həl qılışda əmdi sot məhkəmisinin yalğız cən qılışıqa tayanmaydıqan boldu. 5 il ilgiri Kuça şəhri Çimən Bazırı, Axtur kəndidiki kənət ahalisi Kufamillik toksiklit minib afamillikini soqub yarlandırıb, meyib qılıb qoyğan. Kuça şəhərlik sot məhkəmisi Kufamillikini 110 min yuan töləm töləşkə hüküm qılğan. Kufamillik 70 yaşdan aşqan yeza yaşanğanlar kütünüş suğurtısıqı tayınıb, turmuşunu qamadaydıqan bolub, öy mülki, amanat pulu qatarlıq icra qılğıdak mal mülki bolmağaşqa, dilo icra qılğılı bolmaydıqan qiyin əhvalğı tüşüb qalğanıdı. Bir tərəfdə meyiblik səbəbidən namıratlaşıb getkən, davalanış xərcətigə ciddi ehtiyaclıq bolğan icrağı iltimas qılğıcı, afamillik, yəni bir tərəfdə ada qılış iqtidarı yox, turmuşu qorgil ötüvatqan, çoğ yaşlıq icra qıldırılğıcı kufamillik bulub, nokul halda məcburi icra qıldırışının real çıxış yolu yox idi. İcra mənbəsini ortaq tüzəş mexanizmiga tayınıb icra qılğıcı sodiyə afamillikke yardımlaşıb qanun yürgüzüş yardımı iltimas qılıb onun davalanış besimini yeniklətdi. Mas qədəmdə Axtur kəndindən qoşumca icra alaqçısılıqını üstüyə alğan dairə xadimi bilən həm türtki bulub, onunla çıxıdım üyüge berib ziyarət qılıb, iki ailinin ailə əməli əhvalını umumyüzlük eniqlədi. Alaqçı adam tonuş buluş, yer tonuş buluş, əhval tonuş buluşdak əvzəlikiyi tayınıb, təşəbbüskarlıq bilən, kufamilliknan pərzəntlər bilən udulluşib, qeyrindaşlıq mehirdən çıxış qılıb nəsiyyət qılıb, qanunu çüşəndirib, davliyini aydınlaşdırıb, onlarını töləm cavabkarlıqını təşəbbüskarlıq bilən üstügə ilişqa yitəklidi. Köp tərəb sicil alaqılışıb kinəşkəndin kiyin, afamillik bilən kufamillik töləm cəhətdə yarışış kilişimi hasıl qılıb, 110 min yuan töləm puli afamilliknin hesabatıqa toluq urub berildi. Nurğun icra qılqılıb olmaydıqan diloni həl qılqılıb olmaydı əməz, asası qatlam alaqçıları kənət qrupularda yıldız tartqan. Hər bir ailənin əməli əhvalını pişiq bilədiqan bulub, canlıq icra qılışda kəm bolsu olmaydıqan küş hesablanıdı. Dilo becərgici Sodiyə Alim Qurban mundaq bildirdi. Qanun yürgüzüş yardımı tərək buluş, asası qatlam küşləri nəsiyyət qılışdək illiqliqi tolğan, icra qılış əndisi, həm davada utub çıxan amının qanunluq hüquq mənbətdiyə kapalı tıqqılalaydı, həm zidiyyət maceralarını mənbədən tüqütələydi. Yufamillik ərxotun cəmi 17 nəfər əxtarının 700 milyondan artıq qərzini nisi qaldırğan bulub, 10 nəçil cəriyanada işgeylən izcil sırtqı çıxıb işlikücülük qılıb, alaqılışış usulunu köp qıtım almaşdırğan. Namıda icra qılğudak işqindak mal mülki bolmağaşqa 17 dil onun həmisiyə şu qıtımlıq icra tərtipini axırlaşdırış kesimi çıxırılğan. Əxtarlar uzaq yıl qatırab yürgən bolsumu, əmma pul qaytırışdın ümit bolmağaşqa uquqını qoğdaş işəncini tədirici yoxatqan. Bu yıl Kuça Şəhərlik Sot Məhkəmisi icra mənbəsini ortaq tüzəş mexanizmiga tayınıb, şoqıtımlıq icra tərtibi axırlaşdırılğan dilolarını iniqlab tazlaş, məxsus hərkətini qanat yaydırıb, qərəllik halda şoqıtımlıq icra tərtibi axırlaşdırılğan dilolar tizimligini hər qaysi yezi bazarlıq, hər tərəfləmi tüzəş mərkəzlərigə yollab bərdi. Kənət məhəllələrinin icra alaqçıları, icra qıldırılğıcılarının izlərgini, mal-mülkinin özgürüş yipuçini rədki turğuzub təşürdü. Alaqçı 21 təşürüş cəriyanıda aşkuşluq yipuçuğa erişdi. Yufamillik Ərxotun turuşluq kənət pat arıda çəkiş köçürüşünü başlaydıqan bulub, eliş köçürüş toluqlumu pulunu icra qılındıqan mal-mülk qılışqı bolatdı. Yipuçi sot məhkəmisinin icra dairisigə qaytma inkas qılındı. Bununqa əgişib, yeni qiyin məsələ peyda boldu.

17 нәпәр хәқтар көп жайғы тарқалған. Оның үстіге көчіріш пүлі 17 хәқтарға толық берішке етмейді. İcra qılğıcı Sodiya kənit məhəllə əlaqətçisi bilən birləşib bir aydın köprək toxtamay murəsə qılıb, əxtarlıq sommasını öymü-öy ziyarət qılıb tizimləb, qərzdar və əxtarlığa ayrım-ayrım halda ideya cəhətdən yetəkçilik qılıb, ilgir kiyim bulub üç meydan əxtarlarını mərkəzlik maslaşdırış yığını təşkil edib. Axırda barlıq əxtarlar birdək qoşulub, tölən pulunu 20% nisbət boyunca təqsim qılıdğan boldu. İliş köçürüş pulu əməliləşkəndən kiyin barlıq dəvalaşqıçılar yezi bazarlıq hər tərəflimi tüzəş mürəssə işxanısı da yarışıb, köp yıl turub qalğan şu qıtımlıq icra tərtibi axırlaşdırılğan 17 dilo bir qıtımdıla icra qılıb ayaqlaşdırıldı. İcra qılış ötkiligə ucum qılış birlə tərəfnin tökpisi əməz. Asası qatlamlı idarı qılış bir rayonunla məsuliyyəti əməz. Növbətdə Küçər şəhəri ölçəmləşkən icra mənbəsini ortaq tüzəş, yürüşü sistemisini bərpa qıldı. Şəhər dərəcisi də hər tərəfləmi tüzəş mərkəzi tayınıb, sot məhkəmisi, qunən, ədiliyə, məmuriyyəti qatarlıq tarmaqlar və yezi bazarlarının köp tərəflik baylıqını bir tutaş uğurlaşdırışını bir tutaş pilalıdı. Hər qaysı yezi bazarlarda əməli gövdələşkən icrada həm türtki buluş xizmət ponkiti əməliləşdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

radio dostlar, programımız qaytib keldik. Adam həmişə bir işlərini zığırlamaydığan adamlar bilan bilə yaşaşını yaxşı gördü. Zığırlamaydığan kişi bilan münasibət əmdi başlanğan vaqtda qarmaqqa heç nəsə erişəmigəndə kəs qığın bilan, amma vaqt uzurğanda həmmigə erişkil boludu. Endi daim uşaq paydığı erişini yaxşı gördüğü adam bilan bilə bolğanda Dəsləbdə qarmaq erişkəndək tuyğuğu kəgən bilən, uzaq vaxt aralaşqanda bəz nərslərdən ayrılıb qelişiniz mümkün. Əlbəttə, biz hayatta kişilik durmuşdan nurğullağan kişilər bilən münasibət orıntımız. Bu münasibətdə kişilər özərə düşünüşkə qollaşqı muhtaj boludu. Kişilik münasibətdə siz başqılağı kən qosaqlıq qısınız, mihr-muhabbət bilən muamili qısınız, nurğullağan heyran qalarlı xuşallıqlarını iqib olalaysız. Әмі адамда әр қылмы жаз қарактер болуды. Сізге демекші болғыным, башқыланың яқшы мы жаз құлқыны үлге елан. Начар тәрәплердің ибрәт елан. Кішілік аятта башқыланың артықшылықыны, өзіңіздің кәмчілікіні көрліған көзіңіз болсын. Әдісіла бір ішладың құсыр іздімей, ғозыр іздан. Кішілік аят чоң бір сәхне. Әр бір кіші бір китап. Әр бір китап біздің достымыз. Bəzi kitablarımızın muqavisi nəpis, bəzi kitablarımız addi sadda. Amma qandaqlı bulmuşsun, hər bir kitab bizgə turmuş ögütüdü. Bəzi kitab turmuşumuzga xuşallıq epkiludu. Bəzi kitab bizdən qiyinçilik işin çıxıvilişimizgə yardan berudu. Ənə şundaq dostumuz bolsa, qədirləyli. Əlbəttə, növətki küyümüz kişilik turmuşdiki hər bir qımmətlik dostlarımız üçün.

0: 2. Xalqara deniz işleri talaş tartışını muvaffakiyetlik bijirdi. Jungo talaş tartışını hal kılış mekanizmi da yenilik yaratıp, xalqara müressiya sahası mekanizmideki boşlukni ünümlük toldurdu. İdiye olgı ilgirleş yolunu yorududu. Hemkarlık güzel kelgüsünü yaratudu. Tenjin'din Bişkekçe, Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatını öz işçi kalgan xalqara cemiyet bilen birlikte, köptarapçilik bayrıkını devamlık egiz götürüp, Jungo idare kılışı arkalık, dünyavi idare kılışka kuvvet koşup, insaniyet takdir kısmette billi bolgan, medenilik yükselgen parlak kelgüsünü birlikte yaratudu.
1: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası Merkeziy Komiteti Partiya Mektibi Devletlik Memuriyet Şöyeni 8. ayının 29. günü 2026 yıllık küzlük okuş mevsimi okuş başlaş murasimi ötküzdi. Jungo Kompartiyası Merkeziy Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Merkeziy Partiya Mektibinin müdiri, Devletlik Memuriyet Şöyeninin müdiri Seyici katnaşdı hem söz kıldı. O, munulanı təkidlədi. Xi Jinping yeni davr Jungucha sosializm ideyasini umumyuzlik sistemalik o'rganib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini chuqur o'rganib, ishkini tiklashning hal qiluvchi ahamiyatini texmi chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, nazariya asosini puxtalab, partiyaviylik jihatidan chiniqishni kuchaytirib, mas'uliyatni ado qilish iqtidorini oshirib, tirishib millatni gullantirish og'ir vazifasini zimmiga ololadigan yuqori sapalliq kadrlardan bo'lish kerak. Seyici mundaqtab görsatdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'g'inish va izchillashtirish navbatda va bundan keyingi bir mazgildagi butun partiyaning bir muhim siyosiy vazifasi. Partiya maktabining kursantlari aynan o'g'inib, negizini chin tutib o'g'inib, amaliyotga bog'lab o'g'inib, davomliq yetishib o'g'inib, o'g'inish unumini partiyani boshqarish, partiyani idora qilish mas'uliyatini ado qilishdagi amaliy harakatida gavdalandirib, Partiya Merkezi Komitetinin tədbir orınlaşdırmalarını texmi yuqur ölçəm, texmi əməli tədbirlə arqılıq əməliləşdirişi. Sadıq, pak, məsuliyyətcəm bolışını baş bolub işqa aşırıb, toğrı siyasi nəticə qarışını turğuzub və əməliyyəti körüstüb, xəliq üçün siyasi nəticə yaratışı, əməli işləş arqılıq siyasi nəticə yaratışı kerək. Seyci mundaqtab görsətdi. Növətki vəziyyət, Həm vəzifələrini toğru tonub və eqiləb, ideya və hərqətini Partiya Mərqizi Komitetinin tədbir orınlaşdırmaları asasıda anlıq birlik kəltürüş lazım. Dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünün tezlişi elib gəlgən fürsət və xırısqa toğru muamili qılıb, töt işənşini çıngıtıb, zihnimizni mərkəzləşdirib, özümüzdün işini yaxşı qılışımız gerək. Növətki iqtisadi vəziyyətgə toğru muamili qılıb, işənşini çıngıtıb, közlümünü muqumlaşdırıb, tərəqiyyat bilən xəyəbsizlikini bir tutaş pilallab, 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, siyasi iqtidarını östürüb, strategiyilik təpəkkür turğuzub, umumiyyət eğini küçəydib, puxta, küşlük tədbirlə arqılıq, iqtisad cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı törtgü boluş lazım. Seyci Munulanı təkidlədi. Rəhbəri kadrlarının partiya məktəbinə gəlişidəki mühim səlahiyyət kursant. Rəhbəri kadrlar könül qoyub, zihnini mərkəzləşdirib, partiyanın yenilik yaratış nəzəriyyəsini mərkəzlik yaxşı öyrənib, partiyəvilik cəhətdən çiniqişini, öyrənişin bütkül cəryanını sındırıb, öyrəniş vəzifəsini yuqarı sifətdə tamamlaşı kerak. Partiya məktəbi oxutuşunu könül qoyub təşkilləb, kursantlarını başqoruşunu çıngıtıb, kursantlarının xatırcam öyrünüşüge yaxşı şərait yaratıb yeriş lazım. Xi Tayfun oxuş başlaş mürasımıqı qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Nepalda 8-ci ayının 26-cü günü Latq şəxillik iqin apıt yüz berib, Şizangın Rıqazı şəhəri Jilung nayəsi Jilung çıqıra iğızıda iğir ölüm yetim boldı. Alaqı üzülüp qaldı. Hazır apet küşürgan yadroluk rayonda alı qoymay izdəş, qutquzuş xizmeti işlənməkdə. Dövlət yolu 216-ci liniyasının axırqı 1 kilometri ciddi ravallaşdırılmaqda. Hər qayş tərəplə apet küşürgan yadroluk rayonu qarab, bütün küçü bilən ilgirlidi. Xətərdən qutquzuş yardan beriş xizmeti ciddi tərtiblik işlənməkdə. Шизаңның Рыказы шәрі Джилон найәсіде латқы шехылық иқын апыты үзбәгенден кейін жидді ішлағы тақабыл тұрышны башқұрыш министрлікі. Дөлетлік от өчіріш құтқызыш идарысы, от өчіріш құтқызыш күшлеріне район атлап ярдан берішке әуәтіп, ерлікнің құтқызыш бір тарап қылыш қызметіне яқшы ішлішіне бүтін күші білен қолыды. 8-ci ayının 29-cu günü kəs saat 6 gecə dövlətinin universal od öçürüş qutquzuş ətirti 681 kişi, 13 obşarka, 113 avtomobil, 47 adamsız uçqu və türlü kəspi üskünü cabduqlarını işq selib, su, quruqluq, havadın ibarət strolu qutquzuş sistemisi qıtayınıb, alı qoymay izdəşini davamlı qanat yaydırdı. 8-ci ayının 29-cu günü Lhasa ot öçürüş, kutkuzuş, zapas tarmak ətirti, Jilong nayası Sali yezisinin Labi kentinin yolu çıkıp, tağ yolunu boylap, kutkuzuş yadroluk rayonuğa piyadı berişka ətret əzasıdın 5-ni əvətti. Növətdə Dövlət yolu 216-cı liniyası taş yolunun buzulup keçiş əhvali intayın eğir bulup, Dövlət dervazısı gıçı bolğan 1 kilometr yol ule pütüllay buzulup ketken. Bu yolunu ciddi remont kılış növettiki kutkuzuşunun muyum noktası. 8-ci ayının 29-cu günü Jungo Annen kuruluş kuruyu çoğun maşinalarını evetip Dövlət yolu 216-cı liniyasını ciddi ravallaştırdı. Jungo Annen kuruluş kuruyu Çıngdu kutkuzuş bazısının müdürü Jungwin Jun mandak dedi. Hazır Annen kuruluş kuruyudaki kolluk 70 adam 20 yürüyüş çabduk bilen ciddi remont kılıvatıdı. Bu bir neç günde tahminen 2,6 kilometr yolu ravallaştırıldı. Hazırki mesele su bir kadar köp. Biz hazır küş ulap topu taşlarını toşuvatımız. Su keçip meşgulat kılıvatımız. Hazır adamsız uçku yetküzgen körünüşki karganda tövən eqindin dövlət dervazısı gıçı bolgan 1 kilometr yol ule pütülləy buzulup ketken. Kuruluştaki qiyinçilik intayın eğir. Onun üstüge tağ cilgisi bölükide kuruluş kılıç dairesi tar bolgaçka meşgulat çeklimegi uçurdi. 8-ci ayının 30-cu günü səhərdə Qurallıq Saqçı Qısım Zapas 2-ci baş ətirti, məlum tarmaq ətirtidiki ofisir əskərlə 100 nətcə çoğun qutquzuş maşinisi elib, yamğurğu qarmay nəq meydanğı berib, axırqı 1 kilometrini ravallaşdırış vəzifisini üstüge aldı. Yadroluq rayonunun qutquzuş xizmətigə kapalətli qılış üçün 8-ci ayının 29-cu günü dün başlap, hər qaysi qutquzuş küşləri yük qaçılanğan Nurgun adamsız uçku ve tik uçar etirtini teşkillep, birin septiki kutkuzuş kadımlarga avadın cabduk ve teminat taşıldı. 8-ci ayının 29-cu günü çüştünkin Şizan herbi rayonu məlum kuruqluq aviyatsiye lüysi işki tik uçar acırtıp, yemeklik, dora ve kutkuzuş cabdukları katarlıq eşyalani Шизан Джилун Чигра иғызыдеке опет күшірған ядролық районғы еткізіш вәзіпісіні ижира қылды. Үшіш жерияныда әтірәт күшілік вән мүреккеп авар айғы тақабыл тұрып, шүкіні саат 15-25 минут өткенде Джилун Чигра иғызыдеке опет күшірған ядролық районның бәлгіленген хава бошлықығы етіп беріп, құтқызыш әшіаларыны хавадын ташлаш вәзіпісіні тамамлады. Jilong bazırıdaki her kaysı orullaştırış noktalarda davalaş seyyarı kisel görüş etirti, davamlı kisel görüş hizmetini kanat yaydırıp, egizlikte daim körlediğin kesellikle ve apettin kiyin asan yüzberdiğin kesellikleri karta seyyarı kisel görüş ve bir mi bir psikiki cihettin yetekleş hizmetini yakşı işildi. Şizan'ın Rıkazı şehri Jilong nayesi Laujang kentideki bir dekkan mundaq deydi. Azatlıq armiyanın bizge doğru ekilip belgellikke rahmet. Pukralanın hemisi bu yege orullaştırıldı. Azatlıq armiya bizge intayın köngül böldü. Silagi köp rahmet. 8-ci ayının 26-cı günü Nepal'da yüzbegen Latk şehirlik iqin apıtının təsirde Nepal'daki Sojan deryasının dövlütümüz çigrası işideki Purpu Changzangbu deryası bilen kesişken cayıda toxtam su şekillendi. Сучилык министрлыгы сур ай буйча жидди ахвалга такабыл туруш текшүрүш этиртинин эң еңи хабарына караганда

0: Hörmətli radioqucular, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radioqucular, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Bugünkü Cungu yer şəhərindəki dərəcədən təşqiri satqıcı olub qalmasdan, teximi mühimi dərəcədən təşqiri setib alqıcı. Amerika, Avropa, Asiya obzoruda Cungu importunun eşi dünya sodasının kəlgüsəgə tərək bolmaqda təbi hesablandı. Yana başqa çət əl taratqoları baha berib, Cungu'nun yer şari sodusuğu koşkan töhpisi üzlüksüz eşip, dünya iqtisadının eşiği türtkü boludugan muhim küşkü aylandıyı dedi.
1: Cənubi Avrupa'daki tört devlet bu qetim onsuz əhvalını tügütüşte tələyge tayanmadı, belki mangan yolu toğru boldu. Bunun da işki cihette kurulmalık ıslahat arkalık, işki eşiş hərketlendirgüş küşünü kozgattı. Taşkı cihette eçivetiş arkalık terakkiyat boşluğunu kengaytti.
0: Amerika diplomatiya siyasi tədqiqat planı Torbekitinin maqalısı da Amerika özünün yer şəhərindəki zomiyərlikini qoğdaş üçün çət əlgə kən küləmdə hərbi küş orınlaşdırdı, həm də arqa-arqadın oruş qozğıdı. Ləkin, Amerikanın dövlət içindəki iqtisad və sanayət asası hazır bununla bərdaşlıq verilməkdir, deyildi. Hörmətli radiyanlıqıcılar, tövəndə deyək tanla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Hörmetli radio dinleyiciler. 10 yıl ileri Avrupa karız krizisi Avrupa'nı kaplagan. Janubiy Avrupa'daki devletler içinde Portugaliya, İtalya, Gresiya, İspanya iyilik hukuklu karız yukarı buluş. Maliye kızıl rakımı kontrollüğünü yokutuş. İşsizlik nispeti yukarı buluşta kıyın ahvalı düşüp gelip, bir mahal Avrupa iktisadıdaki arkada kalan devletler bulup kalan. Bugünkü günde bu vaziyette özgürüş buldu. Avrupa İttifakı Statistik İdarısının sallıq məlumatı da körüstülüşçe, 2025 yılı İspanya'nın işki işləp çıxırış umumi qımmeti oxşaş məzgildikidin 2.18% eşib, eşi süreti Yavru rayonunun oturcu səviyyəsidin xeylili eşib gətkən. İtalya'nın yasımıcılıq eksportının əvrişimliki yetərlik, ılğar mülazımətçiliknin işbadısı gəvdilik bolğan. Gresiya bilen Portugaliya maliye eşincisini işqaşırıp, ilgirki kızıl rəqəm iğir dövlətlərdən ammavi maliyeni yaxşılığan ülgüge aylanğan. Janubi Avrupa'daki tört dövlət bu qetim oğunsuz əhvalını tügütüşdə tələyi tayanmasdın, bəlki manğan yolu toğru boldi. Bunun da işki cəhətdə kurulmalıq ıslahat arqılıq işki eşiş hərkətləndirgüç küçünü qozğatdı. Taşqi cəhətdə eci vitiş arqılıq tərəqiyat boşluğunu kengaytdi. Janubi Avrupa'daki tört dövlətinin oğunsuz əhvalını tögütüş yolu cəhətdiki tövən qatlam logikisi, ixtisadının eşidiki boğumu halətkə çonqur pitip qalğan Avrupa'ni çonqur oylanışqa ərzidiğan real örnəki ege qaldı. Islahat krizisini pürsət gözgərtdi. Avrupa qarız krizisi partlığandın kiyin, yuqırqi tört dövlət, xalqara qutquzuş mexanizmi ramkisi işçidə maliyeni tərtib kisilişini başlap, namuapıq çıxımını qısqartıb, maliyə kırım çıxımının asasını tədirici əsligi kəltürüb, ixtisadının tövəlləşdən toxtab, turaqlışışıqa aldınqı şərt hazırladı. Tört dövlətinin qədimi çıxımını ticə şəkildiki qısış siyasıda bilən toxtab qalmadı. Bəlki, krizis qıstab kəlgən köznək məzgilədən paydılınıb, köp iladın buyan yığılıb qalğan qurulmalıq məsillərini həl qılışqı küş çıxardı. Yəni, əmgə küçü bazarını kontrol qılışını davamlıq kən qoyu etib, bazar icazıtı şərtini tövəllidib, köp xıl tədbir qollunub, ticarət sodu muhitini əlalaşdırdı. Qatnaş, energiya, rəqəm qatarlıq ul əslihələrdəki kəmtüklüğünü sistemiliq toluqlab, kəsib tərəqiyyatının tərikini puxtaladı. Yeşil energiya, rəqəmlik iqtisad qatarlıq güllənmə müsabiqi yollarını aldın körərlik bilən orınlaşdırıb, ən-ənəvi kəsiblərinin yenilnişi və dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, iqtisadının yeni eşiş noxtısını yetildirdi. Ardın 10 yıl ötüb, tört dövlət hökumətlərinin qarız nisbiti tədirici muqamlaşdı. Daimlik hesabat əhvali sicil yaxşılandı. Eksport məhsulatlarının rəqabət gücü muqim aşdı. Uzaq müddətlik əməliyyətkə teximi iqi bolğunu şöki, yeşil tıpqı özgərtiş, rəqəmlik ixtisat plan layısının real işləb çıxırış ixtidarıqa aylınıb, işqı orılışqa, işqı törtkü boladığan yeni maturqa aylandı. Bu, Janubi Avrupa ixtisadının əsligi kelişi qurulmalıq ıslahat arqılıq barılıqı kəlgən imkaniyyətlik sicil iş bolub, onun zapas küçü tərəqiyyat əndizisinin çonqur qatlamlıq sərxillişidin kəlgənlikini toluq düşəndirib yerudu. Eci bitiş tam kopuruşunu ortak payda iliş gözgertti. Yakın kiladın buyan, dünyada koruqçılıq baş götürgen, lagır karşılışı şauqını əvizgi çıxan taşqi muhit aldı da, Janubi Avrupa dövlətleri cahanın rəptarığı kırveliş bikin mütəpəkkürgü petip kalmadı. Şundaqla, alaqını acizlaşdırış, üzüşdün ibarət səbsətinin iskendisi güçüb kalmadı. Bəlki, ixtisadını aldın qorunu qoyuş, özara mənfəət yetkizüş, tən payda ilişdi çıntırıb, dünya ixtisad sodu həmkarlıq torunu təşəbbüskarlıq bilən kengaytib, ecivitiş davamıda tərəqiyyat pürsti izlədi. Məsələn, Cungu bilən Janubi Avrupa dövlətlərinin əməli həmkarlıqı Janubi Avrupa ixtisadının əsligi kilişigə küşlük hərkətləndirgüç küş qoşdi. Qrisiyanın Praios Porti bunun ən canlı qısbatdi. Cungu karxanaları yürüş-dürüş və ticarətgə qatnaşqandın kiyin, Pristanın dərəcəsini özdürüb, yaxşılaşını davamlıq ilgiri sürüb, dünya su qatnışı torunu kengaytib, bir məhəl xarablışış qırdabığı berib qalğan bu portni otur yer denizədəki birinci çoğ portqa aylandırıb, cəmi 10 mindən artıq bevasitə və vasitəlik iş orını yaratıb, körünərlik ixtisadi ictimai ünüm ilib kelib, Qrisiya ixtisadının əsligi kelişidəki muhim tərəqqə aylandı. İspanya, İtalya, Portugaliyada Cungu məbliği karxanaları yeni energiya, ul əslihə, ılğar yasımıcılıq qatarlıq sahələrə məbləq siliş quruluşuqa çonqur qatnışıb, şu cayğa qımmətlik məbləq, ılğar texnika və kən bazar yolu elib kilibli qalmay, şu cayının kəsib qurulmasının dərəcəsini östürüşünü küşlük ilgiri sürüb, tərəqiyyat işəncisini aşırdı.
Hazır, Yavrupa iqtisadının iş gücü aciz. İşki qısımda bölünüştək tərəqiyyat ötkülüdü turvatıdı. Bəzi dövlətlər məsələgə yoluqsala adət xarakterlik taşqı rəqabətgə artıb qoyub, tam qopurub qoruq seliş usulü arqılıq bexətərlik tuyğusuğa erişki urundi. Əməliyyat bolsa, bekinmə təpəkkürdə tip özgərtib tərəqi qılışının yaxşı fırsatını qoldun berib qoydi. Cənubi Yavrupadiki tört dövlətinin onsız əhvalını tügütüş yolu dəl bu xil tərəqiyyat xata qarışıqa küşlük inkas qaytırdı. Tərəqiyyat xırısıqa qancı duş kəlgən seri, diqqətini, işki maharətini şüncü yaxşı yetildirüşkə, öz ıslahatını çonqırlaşdırışqa şüncü mərkəzləşdirib, dünyavi həmkarlıqqa şüncü quçaq içib, öz ara mənpəət yetküzüb tən paydı ilişdi çıntırış gerək. Nöl nəticilik ilişqa məstanı buluşdək konu təpəkkür, pəqət qarşılışış və bekinmicilik içi də tərəqiyyat yoşunun küçünü xoru tutu.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 22 günü Marib, Mədəniyyət, Səyyə, Təntərbiyə sahəsindəki mütəxəssislə vəkilləri söhbət yığında qılğan Mədəniyyət quruluşunu teximi gəvdilik orunğu qoyuş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilik 9 ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 23-cü qitimlik kollektiv ögünüşü gəriyasiyacılı qılğandı sözlügən Jonghua Münəvvər ən-ənivi mədəniyetini əvc aldırış, mədəniyet işəncini küçə etişini küçlük tərəki iyi qiliş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 3-cü ayının 22-ci günü Fujian ülkesi Wuyishantigi Juxi Bağçısı da təşrişdi bolğandı kılgan münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini əvci aldırışını markizmlik meydan nokti nəzər və usul bilən birləşdiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Tənliklə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından buyan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa ixib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulub, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانون چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulaq salıqaysıla. 140 min yöndün artıq pulğı setib alğan meniş ümidi bərbat boldı. Momisi nəvirlerden kütüş haqı berişini tələb qısı bolamdı. Ərxotun bir tərəb xizmətin ayrılğandı erişken toluqlumu pul ortaq mülük hesablanamdı. İcra mənbəsini ortaq tüzəş, dəvada yeniş hukuk mənbəətini əməliləşdirib, önüm asıl qıldırdı. Həm deyəkdən, bugünkü proqramımızın təbçiliyi məzmunlardı bolsun.

140 мың яндан артық пұлғы сетіп алған меніш өміде бәрбат болды. Кәсмә палашлы меніш әсвабыны тақап, 30 күн ішіде менішке ярдан беріш әсвабы білән маңалайды. Әгер тәләп кейетмісе, атырап, малны қайтыру үйтшін тәләп қылыш қоқлық. Екі қағыз қарысы сияқ болған тоқтан мадылыры Шаолиның хоқуқыны қоғдаштыки әң чоң ішенчі ғайланды. Yakında Ürümçi şehri Saybah Rayılı Xalık Sot Mekkemisi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot kılıp ayağılaştırıp, iki taraf otursudaki toxtamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye 140 milyondan artık zakaz sakını kaytırıp verişke hüküm kıldı. 2024 yılı 9. ayının 30. günü yukarı oruluk kesme paylaş pop kalgan Şaoli, Ürümçideki məlum yalğan putqol şəkil tüzəş, orıntış, səpləş, çəkli şirkəti bilən kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kelişimi imzalab, bu şirkət Şaoliyğa bir yürüş yuqru orulluq kəsmi paləşlə meniş əsvabı yasab berişini pütüşkən. Umumi bazı 142.250 yuyan bolğan. Salamətlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin iki tərəb kelişimde mundaq pütüşken. Özünün salametlik ekvali eğirliş qatarlıq olaydı ekvallarını hesabqa almığanda, Şaoli salametlikini əsli keltiriş əsvabını taqap, 30 gün içide öğretirip minişini işqa aşura alaydı. Eğer bu önüm giyetmese, Şaoli kelişimini bekar kılış, malını qaytırıb etiş, mal pulunu qaytırıb etişin tələb kılış qoqoqluq. Kelişim imzalanğan günü Şaoli bank arqılıq yalğan putqul şirketige barlıq pulunu töligen. 2024 yılı 10. ayının 21. günü yalğan putqul şirketi kesme paylaşla meniş əsvabını tapşurgan hem şiltiş boyunca tərbiyeleş mülazimeti bilen təminligen. Ama Şaoli bu meniş əsvabını taqıgan ikin başın ahır kelişimde pütüşken Menişki yardan beriş əsvabını işiltip, öğre turuş meniş önümü yitelmeyen. 2025-ci ili 6. ayının 22. günü Şaoli yalgan putkul şirketi bile alakılışıp, malını kaytırı vetişini oturu koyup, rət kılımgan. Şu ili 7. ayının 23. günü Şaoli sot mekkemisigi dava kılıp, kelişimini bekar kılışını, hem barlı xıracatını kaytırıp berişini tələb kılgan. Sot mekkemisi sot kılıp mındak kardı. Adetki tavar sodısıgı oxşamaydığını şu ki, bu delodiki kesme paylaşla meniş əsvabı orıntış kilişimi bikarqılı şerti koşum çıkılıngan alayda haqtilab toxtamığı təvə bulup, 30 gün içide öğretiruş meniş üskününün ölçemgi yetiş toxtamını ada kilişinin ölçemi kılınıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin haqtilab kanun dəstorunun 158. maddısı da mındaq belgilengen. Әқтіләп қанун әркетіге қошымча шарт қойышқы болуды. Лекен, характері бойынша қошымча шарт қойышқы болмайды қалыры бұның сыртыда. Күшке игі болу шарты қошымча қылынған әқтіләп қанун әркеті шарт орындалған вақыттың башлап күшке игі болуды. Бекар қылы шарты қошымча қылынған әқтіләп қанун әркеті шарт орындалған вақыттың башлап күштің қалуды. Сотта Yalğan putkol şirketi özünü ahlap mındaq dedi. Şirket kilişim boyunca layakatlik məksulatını yasap ve tapçurup, kəsbi texnika xadımlarını əvətip, cəmi 14 gün salamətlikini əsli kəltürüş məşiqi yetəkçilik eyilip bardı. Şaoliyimu təkşürüp ötküz valdi. Şirkette toxtamı xilaplı kılış kılmışı məvcud dəməz. Şirket yana kilişimnin 3. maddısıdiki, Əgər özünün salamətlik əqvali eğirlişi səbəblik mağılmasını kəltürüb çıxarsa, beytirəb bilən münasibəsiz deyən pütümünü nəql kəltürüb, Şaoliyinin mağılmaslıqını onun öz teninin kesəlik əqvali, ya ki, məşqə sıcıl maslaşmağalıqının kilib çıxan dəb qardı. Sotta təşürüb inəxilinişcə, Şaoli pütün cəriyanda kəsmi paləşlə meniş əsvabini ölçəmlik taqqan, məşqə aktif maslaşqan. Salamətlik əqvali eğirlişib getiş qatarlıq cavabqarlıqını keçirim qılış əqvalları məvcud əməzgə. Şaoliyinin bu meniş üskünüsünü işiltib, mağalmazlıqı kelişimdə pütüşkən bikar qılış şərtəgi uyğun kilidigan bulub, o bu kelişimini bikar qılışını tələb qılış qoqoqluq. 2025-ci ili 11-ci ayda sot məhkəməsi qanun boyunca mundaq hökm çıxardı.
келишим бекар кылынсын. Ялган путкол şirketi Шаулига заказ кылыш каражаты 142 250 юанны толук кайтурсун. Шаули кесме палачлар миңиш асбабын кайтурып берсин. Содия мындай деп эскертти. Саламаттыкны эсли келтүрүш үскүнүлөрү. Алайды иктидарлык махсулатларны заказ кылыш адаттагы мал сетип алышка окшомайды. Стималчыларның сетип алдыгын махсулатның өзләре эмес, техими мөһими содиярлар вәди кылган махсус ишлетиш үнеме. Агъзаки тәшвиқат һәр канча якымлык булсымы, бер парча язмы бүтүмдәк ишенчлек булмайды. Стималчылар заказ кылыныдыган иктидар типидәки саламатлыкны әсли келтүрүш түридәки алайды махсулатларны сетип алганда, чокым содиярларның үнем вәдисе тохтамга хилаплык кылса пул кайтуруш, келишимни бекар кылыш шартларының һәммәсен язмы тохтамда әмәлиләштүрүше. Шуның белән биллә, ишчилтиш хатирсе, мәшхисене, фикер алмаштыруш хатирсе катарлык дәлил испатларны яхшы саклаш кирәк. Канунлык күчке ига тохтам бүтүме истемалчыларның хукук мәнфәәтен кугдашның иң пут капалыты. Мумси нәвирләрдән күтүш хакы беришне таләп кылса буламды. Төвәндә мөхбирмиз Фәзилет Арсылан бу вакытки мәзмунны диктанлау сунуды.

Mumisi nevrilerden kütüş haqqı berişini tələb qılsı bulamdu. Sual. 93 yaşlıq Jau xanımının 2 qız pərzəndi bar idi. 71 yaşlıq çoğun qızı Şüy familiyinin 2 qız, 1 oğul pərzəndi bulub, onlarının salamətlik əhvali taza yaxşı əməs idi. İkinci qızı Şau Şüy 68 yaşlı bulub, onun 1 qız, 1 oğul pərzəndi bar idi. Jau xanım 2014-cü ildən burun ikinci qızı bilən belə turmuş keçirgən bulub, keyin Jau xanımın yer bilən ikinci qızı ilgir keyin bulub aləmdən ötkəşkə, onun turmuşudun ikinci qızının oğlu, yəni nəvrisi və ikinci qızının eri, yəni küyü oğlu xəbər alğan. 2017-ci ilinin 5-də Jau xanım çoğun qızına uyğu berib turmaqçı bolğanda, çoğun qızının ailəsidikilərinin rət qılışıqa uçurğan. Sorab baxsam, hazır Jau xanım çoğun qızı və onun pərzəndlərindən bolğan nəvrlərindən özünü beqiş məcburiyyətini üstügə eləşini, həm beqiş haqqı berişini tələb qılsa, onun dəva tələbi qanunun qollışığa erişələmdü. Cavab. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əq tələb qanun dəsturunun 1074-cü maddəsi də mundaq iniq bəlgiləngən. Qurbi yetidiğən nəvrlərinin pərzəndi ölüb gətkən, ya ki pərzəndi kütəlməydiğən boğusi mumisini kütüş məcburiyyəti bar. Adətki əhvalda nəvrlərinin boğusi mumisini bivastı biqiş məcburiyyəti yox. Ləkin alayid əhvalda ata-anısının ornıda kütüşü kərək. Alayid əhval bolsa, boğu mumularının pərzəndlərinin ölüb getişi, ya ki halidin xəbər eliş ixtidarının yoxluqı. Yəni kilib boğu mumularının özlərinin mu əmgik ixtidarı yox, ya ki turmuşda qiynilib qalqalıqını körstudu. Amma nəvrlərinin özü də münasib salamətlik, ixtisadi şəraiti bolmasa, məsələn, eğir kisəl bolub qalqan bolsa, turmuşda özünün hödüsüdün çıxalmasa, ya ki namrat aili bolsa, kütüş məcburiyyidini üstügə almaydı. Boğumumusunun əmgək ixtidarı bolsa, ya ki ixtisadi kırımı bolsa, özünün çıxımını özü üstügə alıdı. Kütüşünü tələb qılsıb olmaydı. Bu diloda Jau xanımın çoğun qızı yaşınıb qalğan, şundaqla teni aciz bolğaşqa, Jau xanımın halıdın xəbər elişqa qurbi yetməydi. Bu şəraitda çoğun qızı Lau Xuyun'un pərzəndlərinin mumisini kütüş məcburiyyəti boludu. İkinci qızı Şau Xuyun'un pərzəndlərinin mu apsi ölüb getkəndin kiyin oxşaşla mumisinin halıdın xəbər eliş məcburiyyəti bar. Şuna Jau xanım biqiş xıraciti üstüye ilişqa qurbi yetidiğən nəvrlərdən kütüş haqqı berişini tələb qılsı boludu.

Ərxotundan bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən toluqlama pul ortaq mülük hesablanamdı. Sual. 2017-ci ili 10-ci ayda mən Şöyxanım biləm tizimlətib toy qılğan. Toydin ki, yen pərzəndlik bolmadıq. 2023-ci ili 9-ci ayda minin xizmət ornum şirkət tərpidin qısqartılıb 91 min yuan ixtisadi toluqlama puluğa erişdim. Hazır Şöyxanım, ərxotulluq muhabbetimiz suslaşqallıqdın billi turmuş keçirişkə amalsız qaldım digən səbəb bilən məndin acırşişini tələb qıldı. Mən acırşişqə qoşuldum. Ailə mal-mülkini bölüşkəndə Şöyxanım, mən eyni vaxtda erişkən 91 min yuan ixtisadi toluqlama pul, ərxotunun ortaq mal-mülkigə təvə, şuna tən bölüş gerək dəb oturğu qoydu. Mən bu ixtisadi toluqlama pul, minən şəxsi mal-mülküm, Şöyxanım bilə münasibətsiz dəb qaraymən. Sonra baxsam, ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən ixtisadi toluqlama pul, ərxotunun ortaq mal-mülki bulamdı. Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1062-ci maddəsi də maaş, mükafat pulu, əmgək mülazimət haqqı ərxotunun ortaq mal-mülki hesablanıdı, ərxotunun ortaq iqdarlı qıdıb oludu. Ərxotun iki tərəb, bir tərəb qılışda baravər hüquqa iqədəb bəlgiləngən. İqtisadi toluqlumu puli adam işlətkici orun əmgək toxtamını bikar qılğan, ya ki, axırlaşdırğanda əmgəkçiki berdiğən iqtisadi toluqlumu bulub, onun soması xizmət istaci, aylıq maaşı bilən bivasta münasibətdik. Mahiyyətdə əmgək tapaviti kateqoriyəsi kırıdı. Onu bu maddəni tənşəş dairisi kırgızış gerək. İkincidən, Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əmgək toxtami qanununun 47-ci maddəsi də İqtisadi toluqlama puli əmgəkçinin şu orunda işləyən vaxtıqı qarab hesablanıdı dəb inək bəlgələngən. Şuna onun təvəlligini bikitişinin aşqıcı xizmət istajının öyləniş münasibiyyəti davamını şotqan məzgildə ya ki əməsikini pərəxləndürüşdə. Dəvalaşqıcılarının əhvalıqı birləşdirgəndə 2017-ci ili öylənişdən ilgirki xizmət istajıqı maskilidigən ixtisadi toluqlama pul dəvalaşqıcının şəxsi mal-mülkigə təvəb olub, acıraşqanda bölüşünün haciti yox. 2017-ci ilidən 2023-ci yılıqıcı bolğan öyləniş münasibiyyəti davamlı şotqan məzgildiki münasib ixtisadi toluqlama pul ərxotunun ortaq mal-mülkigə təvəb olub, acıraşqanda qanun boyca tən təqsim qılınsı boludu. Yığıb etqanda ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğandan keyinki ixtisadi toluqlama pulunu öylənişdən ilgirki və öylənişdən keyinki xizmət stajı boyca ayrışqa toğır kilidu. Pəqət toydan keyinki münasib qismi ərxotunun ortaq mal-mülkigə təvəb olub, qanun boyca bölüşkə boludu.

icra mənbəsini ortaq tüzəş, dəvada yeniş hüquq mənfəətini əməlliləşdirib, ünüm hasıl quldurdu. Döyəndə bu vaxtki məzmun qulaq salğaysılə.

icra mənbəsini ortaq tüzəş, dəvada yeni iş hüquq mənbətini əməliləşdirib, ünüm hasıl qıldırdı. O, bir qış haqqı bərmisə, mən onun balını yoxlaşığa yol qoymay mən. O, məni balı bilən körüşdürmüsə, nimik asasən məndən pulunu vaxtıda berişini tələb qılıdı. Yaqında Kuça şəhri, Alaqağa bazırı hər tərəflimi tüzəş mərkizinin icra murasə işxanısı da acırıb getgən bir cüb ərxotun beqiş haqqı yoxlaş hüquqi məsilisi üstüdə toxtumay talaş tartış qılışdı. Gödək balısı işik sırtıda turub nimiklarını bilənmək turub qaldı. Aili işleri icrası qatmal halətgə çüşüb qaldı. Məcburi icra qıldırış vasitəsini qullanğanda dilonu tərtib boyunca becirib axırlaşdırğılı bolsumu, lakin iki tərəfdən könlüdəki tüyünü tügətkili bolmaydı. Macera asalla qaytı təkrarlanıb, hətta yeni ziddiyyət kelib çıxatdı. Dilo becirgücü Sodiya aval balını dəmiliş rayonuna uğurlaşdırıb, andın hər tərəflimi tüzəş mərkizinin xəliq mürəsəhçiləri bilən birləşib işgəylərini uçuraşdırmay yetəklidir. Beqiş haqqı beriş qanunda belgilengen beqiş məcburiyyidir. Siz beqiş haqqı bərmisiniz, balının turmuş süpüti tövəlləb getidu. Bunda qiliş qanun və adəmgərçilik cəhətdən puttirəb duralmaydı. Sodiya səvirçallıq bilən nəsiyyət qıldı. Balının dadısı bişini tövən saldı. Xəliq mürəsəhçisi balının anısığa boş avazda mundaq dedi. Yoxlaş hüquqi, qanunda balının dadısıqı berilgən hüquq. Siz izcil onu tosub, körüşkili qoymuşsunuz, pəqat ziddiyyətini bağansırı çonqırlaşdırıb edisiniz. Axırda ən eğir zəximlindiğini balı boludu. Köpqətim fikir almaşdırğandın kiyin, işgəylən qarşılışış kəyfiyyatını taşlab, Sodiyanın yetəkçilikdə nəx meydanda beqiş haqqı, yoxlaş hüquqi kilişimini qoş yönelişlik ada qılış vədinamisini imzalab, ər tərəb şükini 30 milyon beqiş haqqı beriş, kiyin ay-may toluq beriş, ayal tərəb ər tərəbinin qərəllik yoxlaşıqa maslışışını pütüşdü. Qoş yönelişlik vədinin əmirlilişigə həqiqi qapalatı qılış üçün mürəsəçilər qərəllik halda üyigici berib izlab, qaytı ziyarət qıladıqan boldu. İcra qilish qiyin buluş məsəlisi uzaqdan boyan buluvatqan iş bulub, qanun yürgüzüşünün nopozuğa təsir yetküzüplü qalmay, yana xalq amısının qanunçılıqıqı bolğan işəntisigə ziyan yetküzdi. İcra tüzülmü ıslahatını çonqurlaşdırış, bu qiyin məsəlini həl qilişdi ki, mahiyyətin tüzəş tədbiri. Şundaqla qanun yürgüzüş hüququnu yürgüzüş mexanizmini mükəmməlləşdiriş, cüngoca zamanivilləşdirişini alğı silcidişdi ki, mühim tədbir. İcra xizmətidəki tosuqlarını buzub daşlaş, qanun yürgüzüş icrasıdəki boğma halətini həl qılış üçün bu yıldın boyan Kuça Şəhərlik Xəliq Sot Məhkəmisi icra mənbəsini ortaq tüzəş, ideyəsi üstüdə çonqur izlənib, Kuça Şəhərlik Partiya Komiteti Siyasi Qanun Komitetinin bir tutaş planlab uğurlaşdırma qılışı bilən şəhər yeza kənətdən ibarət 3 dərəcəlik hər tərəflimi tüzəş bazısığa tayınıb, İcrani həm türtkü bulub tüzəş sepini bərpa qılıb, icra xizmətini sot məhkəmisi yalğız cən qılışdın bütün rayon maslaşıb ortaq tüzüşkə özgərtişkə türtkü boldu. İcra qılış qiyin buluşunu həl qılışda əmdi sot məhkəmisinin yalğız cən qılışıqa tayanmaydıqan boldu. 5 il ilgiri Kuça şəhri Çimən bazırı, Axtur kəndidiki kənət ahalisi Kufamillik toksiklit minib A familiklini soqub yarlandırıb, meyib qılıb qoyğan. Kuça şəhərlik sot məhkəmisi Q familiyini 110 min yuan töləm töləşkə hüküm qılğan. Q familiyik 70 yaşdan aşqan yeza yaşanğanlar kütünüş suğurtısıqı tayınıb, turmuşunu qamadaydıqan bulub, öy mülki, amanət pulu qatarlıq icra qılğıdək mal mülki bolmağaşqa, dilo icra qılğılı bolmaydıqan qiyin əhvalğı çüşüb qalğanıdı. Bir tərəbdə meyiblik səbəbidən namuradlaşıb getgən, davalanış xərcətigə ciddi ehtiyaclıq bolğan icrağı iltimas qılğıcı, A familiyik, yəni bir tərəbdə ada qılış iqtidarı yox, turmuşu qorgil ötüvatqan, çoğun yaşlıq icra qıldırılğıcı Q familiyik bulub, nokul halda məcburi icra qıldırışının real çıxış yolu yox idi. İcra mənbəsini ortaq tüzəş mexanizmiga tayınıb icra qılğıcı Sodiya A familiyikə yardımlaşıb qanun yürgüzüş yardımı iltimas qılıb onun davalanış besimini yeniklətdi. Mas qədəmdə Axtur kəndinin qoşumca icra alaqçısılıq

qılıb olmaydı əməz, asası qatlam alaqçıları kənət qrupularda yıldız tartqan. Hər bir ailənin əməli əhvalını pişiq bilədiğən bulub, canlıq icra qılışda kəm bolsu bulmaydıqan küş hesablanıdı. Dilo becərgici Sodiyə Alım Qurban mundaq bildirdi. Qanun yürgüzüş, yardımı, tərək buluş, asası qatlam küşləri nəsiyyət qılışdək illiqliqi tolğan icra qılış əndisi həm davada utub çıqqan amının qanunluq hüquq mənbətdiyə kapalat qılalaydı, həm zidiyyət maceralarını mənbədən tügitələydi. 100 familik ərxotun CMI 17 nəpər əxtarının 700 milyondan artıq qərzini nisi qaldırğan bulub, 10 nəçil cəriyanada işgeylən izcil sırtqı çıxıb işligücülük qılıb, alaqılışış usulunu köp qatım almaşdırğan. Namıda icra qılğudak işqandaq, mal mülki bolmağaşqa 17 dilonun həmisiyə şu qatımlıq icra tərtipini axırlaşdırış kesimi çıxırılğan. Əxtarlar uzaq yıl qatırab yürgən bolsumu, əmma pul qaytırışdın ümit bolmağaşqa uquqını qoğdaş işəncini tədirici yoxatqan. Bu yıl Küçay Şəhərlik Sot Məhkəmisi icra mənbəsini ortaq tüzəş mexanizmiga tayınıb, şu qıtımlıq icra tərtibi axırlaşdırılğan dilolarını inıqlab tazlaş, məxsus hərkitini qanat yaydırıb, qərəllik halda şu qıtımlıq icra tərtibi axırlaşdırılğan dilolar tizimligini hər qaysi yezi bazarlıq, hər tərəflimi tüzəş mərkəzlərigə yollab bərdi. Kənət məhəllələrinin icra alaqçıları, icra qıldırılğıcılarının izlərgini, mal mülkinin özgürüş yipuçini rədki turğuzub təşürdü. Alaqçı 21 təşürüş cəriyanıda aşkuşluq yipuçuğa erişdi. Yüy familik Ərxotun turuşluq kənət pat arada çəkiş köçürüşünü başlaydıqan bulub, eliş köçürüş toluqlumu pulunu icra qılındıqan mal mülk qılışqı bolatdı. Yipuçi sot məhkəmisinin icra dairisigə qaytma inkas qılındı. Bununqa əgişib, yeni qiyin məsili payda boldu. 17 nəfər həqdar köp cayğı tarqalğan. Onun üstüge köçürüş pulu 17 həqdarğa toluq berişke yetməkdi. İcra qılğıcı Sodiyə kənət məhəllə alaqçısı bilən birləşib bir aydın köprək toxtumay murəsə qılıb, həqdarlıq sonmasını öymü öy ziyarət qılıb tızımlab, qərizdar və əxtarlığa ayrım-ayrım halda idiyə cəhətdən yetəkçilik qılıb, ilgir kiyim bulub üç meydan əxtarlarını mərkəzlik maslaşdırış yığını təşkil edib. Axırda barlıq əxtarlar birdək qoşulub, tölən pulunu 20% nisbət boyunca təxsim qılıdığan boldu. İliş köçürüş pulu əməliləşkəndən kiyin barlıq dəvalaşqıçılar yezi bazarlıq hər tərəflimi tüzəş murəsə işxanısı da yarışıb, köp yıl turub qalğan şu qıtımlıq icra tərtibi axırlaşdırılğan 17 dilo bir qıtımdıla icra qılıb ayaqlaşdırıldı. İcra qılış ötkiligə ucum qılış bir nə tərəfindən tökbisi əməz. Asası qatlamlı idarı qılış bir rayonunla məsuliyyəti əməz. Növbətdə Küçay şəhəri ölçəmləşkən icra mənbəsini ortaq tüzəş, yürüşü sistemisini bərpa qıldı. Şəhər dərəcisi də hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi tayınıb, sot məhkəmisi, qunən, ədiliyə, məmuriyyəti qatarlıq tarmaqlar və yezi bazarlarının köp tərəflik baylıqını bir tutaş uğurlaşdırışını bir tutaş pilalıdır. Hər qaysı yezi bazarlarda əməli gövdələşkən icrada həm türtki buluş xizmət ponkiti əməliyləşdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Hüsəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

rəbbəl gedəngəm. Şoma bəzi tor bekətləri çətəlgə çıxıb oxuşurdun məsləhət soraş namı bilən oxuğucularının ata anısıqı telefon qılıb, iki tərəfinin münasibətini dəlilləydi. Bəzi kilişimlərinin məzmunudumu eğir məsili məvcud. Bəzi tor bekətlərdə. Əgər pulni vaqtıda qaytırmasa, toxtamğa xilaflıq qılğan tərəf neçə on həssə mülazimət haqqı tapşırıdı. Əgər oxuğucular qaytıralmasa, oxuğucularının ata anıları qaytırış kerak deb belgilangan. Müddətli bölüb pul töləydigan mal setibiliş tor bekitidiki bir xizmətçi xadim mundaq bildirdi. Hazır müddətli bölüb pul töləydigan mal setibiliş tor bekitinin hammisinin özünün naçar inovat xatirisi uçur andırba. Kelgüsüdə çokum pütkül inovat sistemisiga ulunudu. Əgər daşıydiki məzgildə ziyade çəkkin artıq istimal qılıp, naçar inovat xatırısının inovat sistemisiga kirişini keltirip çıkarsa. Bunundan keyinki turmuş xizmətke zor təsir görsüdü. Aldın çıkım qılış şəkildiki istimalini nazarat qılıp başquruş məsilisiga qarata. Tarmaqlarının hukuk məsuliyyət dairisini qanun şəkildə aydınlaşdırıb. Bazarını nazarat qılıp başquruş tarmaqları asas qılıngan. Başqa tarmaqla həmkarlışıb maslaşıdığan uçurdun ortaq bəhrman boludığan tez yuqur ünümlü. Yoçuqsız tutaşdırılgan nazarat qılıp başquruş mexanizmini ornatış. Nazarat qılıp başquruşni qanun idarı qılış, kəsibləşdiriş. Əqli iqtidarlaşdırış və ictimailaşdırışni ilgir sürüş gerek. Aldın çıkım kılış şekildeki istimalının sağlam. Tertiplik terakkiyatını işkaşırışta sodigerle ve istimalcılamı ortak tırışı. Sodigerle çokum samimi buluşu, levzüde turuşu, kanunluk ticaret kılış gire. İstimalcılığa nispeten etkanda əqli istimal kılış adeti yetildiriş gire. Aldın pul töleş kartısı seti valganda çokum münasibetlik, talon, ispat və elektronluq dəlil ispatlarını saqlaş gerek. İstimal köp yıllardın buyan elimiz iqtisadının eşidiki asaslıq hərkətləndirgüş küşkü aylandı. İstimal yoşurun iqtidarını qozğıtış, istimalının əsligi keliştin, sicil kengeyişke yüzünüşini ilgir sürüşkü paydalı. Aldın istimal kılıştın ibaret bu xıl istimal şəklini kılıplaşdırıb. İstimalçıların ihtiyacı ve arzusunu toluk koyup veriş, iqtisanın yaxşılınış kadimini yanımı müstehkemleşik paydalı.

0: мезгил өткәндән кин туйыксыз атрапның җимеп калганлыгын ис кылабыз. Бу аэропланның моторын итеп әткәнлекдән эмас, бәлки учуш ва юқурыгы үрләшкә иң чоң иштириш күче кеткәнлектән. Такси учудыган чарлаш баскычыга келгәндә бәк күч сарып кымысымы булды. Оныңдан башка аэропланның пеш канаты мунайты чоң шаукым мәнбәсе булып, у ушканда чоқым төшүрүлды. Аэроплан юқурыгы үрләгәндән кин йыгып алды. Бу чакта юлоучылар аңлаган шаукым мо төвәлләйди. Bu hergizmi torda etilgandek, aeroplan yukarı boşluğu kötürülgende motorunu itib itib, may tezigenlikten emez. Uçuş konuş çariyana da derizinin nur tosuş tahtısını içiş, aeroplanın uçuş yönelişini düşünüş üçün mü? Aeroplan uçup konganda, aeroplan xadımları köpçelikke beyxatalik tasmasını taqaşni, orunduğunun yölençikini tüzləşni, kiçik üstel tahtını jığıştırışni, deriz yenidiki yolucularının nur tosuş tahtısını içib itişini əskert odur. Bularının hamısı bexatarlık tədbirlərinin bir qismi. Navada hadisə yüz bərsə, ravan orun arlıqı kişilərini tarqaqlaşdırışqa yerdən verirdi. Nur tosuş taxtısının yan derisini aşqanda sırtqı dünyanı küzdüşkə qolaylıq boludu. Əlbəttə, nur tosuş taxtısını etişmü uçuş konuş vaxtıdaki sayat ehtiyacını qandırdı. Lekin bu pəqat yaxşı sübətlik əks təsir xalas. Bıraq, şunuğa diqqət qılış kerek ki, uçuş konuşta nur tosuş taxtısını taqaş tələb qılındı. Aeroplan qantada nemiş üçün nurgun tikenlər buludu. Bu tikenlərinin ismi zərətsizləş çotkısı bulub, aeroplan gəvdisindəki zərətini qoyub berişkə işiltiludu. Uçuş deginimiz hava bilən sürkülüşünü görüstudu. Sürkəlgəndə elektrostatik payda buludu. Əgər bək köp jığılıb qalsa, elektrostatik zərət aeroplan gəvdisinin sırtqı qipini orab, xəbərləş signali və yolbaşlaş sistemisiqi qaşılı qaludu. Fizikada uçuşdan zərət qoyub beriş deydiğən bir qanuniyyət bar. Әгірлік тәрідісі чоң ұшының әтрапыдекі изоляциялік мұйет текімі асан тешіліп, электр гәрдеші зәрәт қойып беріш адысыны пайда қылуды. Зәрәт қойып беріш чөткісі ұшылық зәрәт қойып беріш принципіден пайдылынып, аэроплан гәудістікі электростатихіне бұ ұшылық текелі арқылы қойып беріді. Аэропланғы бейхатар олтырышының әтчіл чарлары рас мұ? Әң бейхатар орын растылы ба мұ? Aeroplanga oturganda ən işənçilik usul əməliyyəti biz körüşke, anlaşqı erindiğən bexətərlik əskərtmisi bulub, şuna əgər siz tixi əstaydıl anlap baxmıqan bolsunuz, kilər qetim yaxşı ögünüşünüzü təvsiyə qılımız. Qayyarda oltursa ən bexətər boludğalıqı kəlsək, biz aeroplan adısını təşürüşke dair bir qatar hüccətlik filmini körüb oğan dinkin, mundaq işki təsiratqı kilişimiz mümkün. Birincisi, aeroplan layiləş, Yasaş və aviasiya bexətərlik tüzümü asta-asta tərəqi qılıb mükəmməlləşməkdə. Aeroplan hazır həqiqətən dünyadaki ən bexətər qatnaş quralı hesablanıdır. İkinci, gerçi hər qitimli qadisinin səbəbi bozumu, ləkin umumi cəhətdən qarğanda uçuş hadisinin tasadibiliqi yenili bək güçlük. Məli qəyərdə oltırışının qəti nəzər, aeroplan hadisi da pərqsiz aldı bir tərəb qılınışı mümkün. Şuna, ən bexətər orun bəlkən pəqət konkur türdəki hadislər gəli maskeləşi mümkün. Amma aeroplandan çataq çıqqamdı yox, navadı birər iş çıqıb qalsa, qaysı orunda oltursa hayat qalıdı, bununla bir nəmə deməkdəs. Bıraq, pəqət sallıq məlumatlar dillə qarğanda aeroplandan uçuş yönləşdən jıraq, şundaqla qarqıtı orunlaşdırılğan cəydiki aeroplan quyruqı bolsa, aeroplan hadisini statistikilaşda, bu orunda oltırgan adamın hayat qılış ehtimallıqı səl pəli yoxur boludu. Buni kəng dairədə umumlaşdırışqı yetərlik dəlil ispat yox. Lekin bu yerdəki şauqın xeyləli yoxur boludu. Əgər biz hər qitim aeroplanqı oltırganda arqı rətdiki orunu tallab, xatırcam uxlaşdək bəxtdən vazgeçib, bir ömür uçurmaydıqan hadisini saxlısaq, oylab baxsaq bu məhəqiqətən muvafıq bulmağan bir xil tallaş hesablanıdı.
1: Adaş, ət bağçıqı bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimiz də biz işilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
0: Qədərlik dostlar, əmdiki minutlarımızda ayvallağı təqlid qılınıb barlıqı kəltürülgən, yuqur

0: anlayınıgı? Günde anlatımız.
1: Kadirik dostlar, yakından bu yan bazı yemek içmek usulları alkış gerişti. Meselen, göçsüz tamaklanış, karbon subrekmelerini istimal kılmaslık, keton asılı kıldığan yemek içmek katarlıklar. Ondakta, göçsüz tamaklanış rastlılı sağlam mı? Keton asılı kıldığan yemek içmek usulunun ilmi asası var mı? Karbon subrekmelerini istimal kılmasa, rastlılı oruklıqlı bulamdı. Ozuqluq mütəxəssisi Bian Shanshan bu suallarga bir-birləb cavab verdi. Nurgun kişilər biliq, göç, tuxum yeməslik, göçsüz tamaq qılınış, göçsüz tamaq hissi yaxşı, göçsüz tamaq hissi oruqlaydı, texmi sağlam buludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə göçsüz tamaqların həmmisli paydalıq bölüyü verməkdi. Göçsüz tamaqlanğandımı maslaşdırışqa əhmiyyət verib, adam bədəninin ərxil ozuqluq maddalarga bolğan ehtiyacını qandırış kerek. Tədqiqatlarda görsətilishçə, sağlam göçsüz tamaq qılınış, ösümliklərini əsas qılğan yemək içmək bulub, hər xil ast xarakterli kesəlliklər, məsələn, rak kesili, diabet kesilinin xətrini tövəllətiş bilən münasibətli kişkəlliki bayqalğan. Sağlam göçsüz tamaq qılınışdiki məqsəd, tövən zişliqdiki yağ axsili, xolesterinni tövəllətiş arqılıq, yürək qan tumur kesəlliklərinin xətrini tövəllətişdən ibarət. Məsələn, qatıq postluq meyvə, ösümlük axsili, erişcan tala, yəni bu purçaq ya ki purçaq yasalmaları, sulu, arpa, çeyzə, aplisin, alma və bölcürgən türdəki meyvələr qatarlıqlardan kilidu. Ösümlük sitroli küçəyətilgən yeməkliklər, zeytun yeği və botrospermon tərkibidiki yəki tuyunmağan yağ kislatası qatarlıqlarını öz çıqalıdu. Şunamlan bir vaqtta bu yemək işmək əndisi yenə tuyunğan yağ kislatası və xolesterinin qobıl qılınış necəkləydu. Hayvanat kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərini köpsandiki ösümlük kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərgə seliştirğanda əla süpətlik və mol axsıl bilən təminləydi. Muskulqı paydalıq. İmmunitet küçüqü kapalətli qılıdı. Şuna, sap, göçsüz tamaqı seliştirğanda bəzi hayvanat türdiki yeməkliklərini qoşqanda ozuqluq yetişməsikdən texmi asan saxlanqılı buludu. Bulub mu, artıqçı ehtiyacı barlar. Məsələn, hamıldar ayallar, balılar, yaşanğallar qatarlıqlar. Əlbəttə, göçünü muvafiq miqdarda qəbul qilish, qar göç yoki tərkibində toyunmagan yağ kislatası köp bolğan beliqlarni, hayvanat turdiki yeməkliklərni qəbul qilishdiki əsası küş qilish kerak. Könüllük turmuşda bulub mo yaşanğanlar və ösbitilibatqan balalar xalğanca göçsiz tamaqını içdin saxlanışı kerak. Bolmasa, ozuqluq yetişməslik və başqa ağaşma kesəlliklər yüz berişi mümkin. Karbon subrekmeleri adam bədəninin mühim enerji mənbəsi bulub, qəbul qilish yetərlik bolmasa, diqqətni jığalmaslıq, qan şekerinin davalğışını kəltürüb çıxırıbla qalmay, yana uyquğa təsir yetkizudu. Uzaq müddət karbon subrekmesi yetərlik bolmaganda kişilərdə diqqətni yığalmaslıq, çarçaş, uyquğa xumar bolış əhvalları görüldü. Eğir bolğanda yana əs tutuş qabiliyyəti çəkiniş, şiki acıratma qalayma qallışış, qanazlıq əhvalları görüldü. Құрамығы еткерлеріне месалғы алсақ, әр күні 2-3 қачы мейфен мұқтардығы карбон су бірекмелеріні істимал қылыш, орықлаш мәзгелді мұл бәлгілік мұқтарда карбон су бірекмелеріні істимал қылып, организмның энергия етішмәсіктің текімі көп ақсылы қорытышының алдын еліш керек. Карбон су бірекмелеріні істимал қылмасықтек, орықлаш ұсулының қысқы вақыт ішіде бәлгілік өнімін көргілі болышы мүмкін. Лекен, асаслық тамақ еш әсіге келген аман, қайты өрләш жүз береді. Yana aşqazan üçəy kesəliklərinin yüz veriş xəvpini aşırıb etişi mümkün. Şuna gündülük turmuşda, asaslıq yeməkliklərini istimal qılğanda, oxşaş bolmağan türdəki dallıq ziraatlarını tallab istimal qılışını təvsiyə qılımız. Tatlıq yanyo, bərəngə, şənyo qatarlıq yeməklik talası mol boğan karbon su birikmələrini qoşumçı qılışqa, seriq pırçaq, yeşil pırçaq, qızıl pırçaq qatarlıqlarını aqsıl orunda toluqlaşqa boludu. Keton asılı kıldığan yemek işmek ilgiri asaslığı tutkaklık kesilini davalaşkı şildiletti. Onun mayın yoktuş, orkulutuş, diabet kesilini davalaştı kursadaki usulları yakınki yıllardan bu yan nurgun kişinin dehtanı tarttı. Keton asılı kıldığan yemek işmek bilen tüven karbon su birikmelik yemek işmekten farkı var. Keton asılı kıldığan yemek işmek istimal kılganda kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miktarı künige 50 gramdan tüven boludu. Tüven karbonluq su birikmelik yemek işmek kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miktarı künige 50 gramdan 120 gram gıcı boludu. Keton asılı boludugan yemek işmek tüven karbonluq su birikmesi yemek işmekinin en yukarı baskıcı hesaplandı. Tüven karbon su birikmelik yemek işmeklerde mayını ziyade köp kubul kılış təşəbbüs kılınmaydı. Şuna bütün küllük umumi energiyanın qəbul qılınışı nisbi aldı tövəlləydi. Keton asılı qıldığan yemək içmək istimal qılışdı bolsa, mayının qəbul qılınışını aşırışqa ilham verirdi. Bütün küllük umumi energiyanın qəbul qılınışı bir qədər yuqur buluşu mümkün. Keton asli qildigan yemek ishmek istimal qilganda o'xshash bo'lmagan darajada agashma kasalliklari paydo bo'ladi. Eng roshan ishpadisi mikroelementlarning kamchil bo'lishi. Masalan, kalitsiy kamchil bo'lsa, paqalchoqning pi tortishib qoladi. Tömir kamchil bo'lsa, roshan chaq tushishni keltirib chiqaradi. Vitamin B1, B2 kamchil bo'lsa, teri yallug'i qatorliklarni keltirib chiqaradi. Uningdan boshqa O'riqlash jarayonida keton asli bo'lib ziyodi ko'p bo'lib kelsa, asallar boshqa yeyish, uyqus kelish qatorli hodisalar yuz beradi. Ilgari nurg'un tadqiqotlardan bay qilishcha, yuqori mayliq yemaklarni iste'mol qilganda qisqa vaqt ichida o'riqlash texmi unumli bo'ladi ekan, ammo uzoq muddatlik unumi bo'lmaydi ekan. Shunga keton asli qildigan yemaklarni iste'mol qilishning afzalligida yana uzoq muddatlik nisbiy unumiga qarash kerak. Bu xil yemak-ichmak usulini qo'llanganda bemorning yemak-ichmak jarayoniga moslashish darajasi mavjud bo'lish ehtimoli bo'lgan ozuqlik yetishmasligi xavfi. Shundaqla davolash bosqichining uzun qisqaligi qatorliqlarga alohida diqqat qilish kerak. Navbatda keton asli qildigan yemak-ichmak usulining faqat ba'zi alohida rak kasalliklarini davolashga yordam berish unumi bor. Ammo boshqa turdagi rak kasalligiga nisbatan, ya'ni jiddiy xarakterlik yillik tiplik oqqon rakiga nisbatan aksincha nochorlishni keltirib chiqaradi. Shunga keton asli qildigan yemak-ichmak iste'molining rak kasalligiga yordam berishi yana nihoyatda zo'r cheklimga uchraydi. Kelgusida yana texmi ko'p kelinkilik tajribalar orqali uning mumkinchiligini isbotlashga to'g'ri keladi. Benshanshan mayli go'shtsiz tamoq yeyish, karbon subrihmlarini yemaslik yoki keton asli qildigan yemaklarni yeyish bo'lsin, hamisda xolg'ancha yemaslik nazarda. Cho'qim oziqlik mutaxassisi va doktorning qattiq davolashi va nazorat qilishi ostida shaxsning ahvoliga asosan baholab, undan ilmiy, muvofiq bo'lgan yemak-ichmak loyihasini tuzib chiqish kerak.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

140 milyondan artıq pulğa setib alğan meniş ümidi bərbad boldi. Kəsmə paləşlə meniş əsvabını taqab 30 gün içində meniş yardan beriş əsvabı bilən maalaydı. Əgər tələb yetmisə, atırab malni qaytırıb etişin tələb qılış qoquqluq. İki qəğəz qarısı siyah bolğan toxtam maddələri Şaolinin hüququnu qoğdaşdiki ən çox işəncəyə aylandı. Yakında Ürümçi Şehri Saybah Rayılı Xalık Sot Mekkemisi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot kılıp ayağlaştırıp, iki taraf otursudaki toxtamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye 140 milyondan artıq zakaz sakını kaytırıp verişke hüküm kıldı. 2024 yılı 9 ayının 30 günü yukarı oruluk kesme paylaş pop kalan Şaoli, Ürümçideki məlum yalğan putqol şəkil tüzəş, orıntış, səpləş çəkli şirkət bilən kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kilişimi imzalab, bu şirkət Şaoliyğa bir yürüş yuqru orulluq kəsmi paləşlə meniş əsvabı yasab verişini pütüşkən. Umumi bazı 142.250 yuyan bolğan. Salamətlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin iki tərəb kelişimde mundaq pütüşken. Özünün salametlik ekvali eğirliş qatarlıq olaydı ekvallarını hesabqa almağanda, Şaoli salametlikini əsli keltiriş əsvabını taqab, 30 gün içi de öğretirip minişini işqa aşura alaydı. Eğer bu önümge yetmese, Şaoli kelişimini bekar kılış, malını qaytırıb etiş, mal pulunu qaytırıb etişini tələb kılış qoquqluq. Kelişim imzalanğan günü Şaoli bank arqılıq yalğan putqul şirkitige barlıq pulunu töligen. 2024 yılı 10 ayının 21 günü yalğan putqul şirkiti kesme paylaşla meniş əsvabını tapşurğan hem şiltiş boyunca tərbiyeleş mülazimeti bilen təminligen. Ama Şaoli bu meniş əsvabını taqıqan ikin başdan axır kelişimde pütüşken

Mumisi nevrilerden kütüş haqqı berişini tələb qılsı bulamdu. Sual. 93 yaşlıq Cao Hanım'nın iki kız pərzanti bar idi. 71 yaşlıq çoğun kızı Şü familiyinin iki kız, bir oğul pərzanti bulup, onlarının salamətlik əhvali taza yaxşı

Ərxotundan bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən toluqlama pul ortaq mülük hesablanamdı. Sual. 2017-ci ili 10-ci ayda mən Şöyxanım biləm tizimlətib toy qılğan. Toydin ki, yen pərzəndlik bolmuduq. 2023-ci ili 9-ci ayda minin xizmət ornum şirkət tərbidin qısqartılıb 91 min yuan ixtisadi toluqlama puluğa erişdim. Hazır Şöyxanım, ərxotunluq muhabbetimiz suslaşqallıqdın birli turmuş keçirişkə amalsız qaldım digən səbəb bilən məndin acırışışını tələb qıldı. Mən acırışışqı qoşuldum. Ailə mal-mülkini bölüşkəndə Şöyxanım, mən eyni vaxtda erişkən 91 min yuan ixtisadi toluqlama pul ərxotunluq ortaq mal-mülkigə təvə, şuna tən bölüş gerək dəb oturğu qoydu. Mən bu iqtisadi toluqlama pul minin şəxsi mal-mülküm, Şöyxanım bilə münasibətsiz dəb qaraymən. Sonra baxsam, ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğanda erişkən iqtisadi toluqlama pul ərxotunun ortaq mal-mülkü bulamdı. Cavab. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1062-ci maddəsi da maaş, mükafat pulu, əmgək mülazimət haqqı ərxotunun ortaq mal-mülkü hesablanıdı. Ərxotunun ortaq iqdarlı qıdıb oludu. Ərxotun iki tərəb, bir tərəb qılışda baravər hüquqa iqədə bəlgiləngən. İqtisadi toluqlama puli adam işlətkici orun əmgək toxtamını bikar qılğan, ya ki, axırlaşdırğanda əmgəkçiki berdiğən iqtisadi toluqlama bulub, onun somisi xizmət istaci, aylıq maaşı bilən bivasta münasibətdik. Mahiyyətdə əmgək tapaviti kateqoriyəsigə kırıdı. Onu bu maddəni tənşəş dairisigə kırgüzüş gərək. İkincidən, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əmgək toxtami qanununun 47-ci maddəsi da iqtisadi toluqlama puli əmgəkçinin şu orunda işləyən vaxtıqı qarab hesablanıdı deyib inək bəlgələngən. Şuna onun təvəlligini bikitişinin aşqıcı xizmət stajının öyləniş münasibiyyəti davamını şuatqan məzgildə ya ki əməsikini pərəxləndürüşdə. Dəvalaşqıçılarının əhvalıqı birləşdirgəndə 2017-ci ili öylənişdən ilgirki xizmət istacıqı maskilidiğən iqtisadi toluqlama pul dəvalaşqıçının şəxsi mal-mülkü təvəb olub, acıraşqanda bölüşünün haciti yox. 2017-ci ilidən 2023-ci yılıqıcı bolğan öyləniş münasibiyyəti davamlı şatqan məzgildiki münasib iqtisadi toluqlama pul ərxotunun ortaq mal-mülkigə təvəb olub, acıraşqanda qanun boyca tən təqsim qılınsıb oludu. Yığıb etqanda ərxotun bir tərəb xizmətdən ayrılğandın kiyinki iqtisadi toluqlama pulni öylənişdən ilgirki və öylənişdən kiyinki xizmət stajı boyca ayrışqa toğır kilidu. Pəqət toydin kiyinki münasib qısmi ərxotunun ortaq mal-mülkigi təvəb olub, qanun boyca bölüşkə boludu.

icra mənbəsini ortaq tüzəş, dəvada yeniş hüquq mənfəətini əməlliləşdirib, önüm hasıl quldurdu. Döyəndə bu vaxtdakı məzmun qulaq salğaysılar.

icra mənbəsini ortaq tüzəş, dəvada yeniş hüquq mənbətini əməliləşdirib, ünüm hasıl qıldırdı. O, bir qış haqqı bərmisə, mən onun balını yoxlaşığa yol qoymay mən. O, məni balı bilən körüşdürmüsə, nimik asasən məndən pulunu vaxtıda berişini tələb qılıdı. Yaqında Kuça şəhri, Alaqağa bazırı hər tərəflimə tüzəş mərkizinin icra mürəsə işxanısı da acırışıb kətkən bir cüb ərxotun beqiş həqqi yoxlaş hüquqi məsilisi üstüdə toxtumay talaş tartış qılışdı. Gödək balısı işik sırtıda turub nimiqlarını bilənmək turub qaldı. Ailə işləri icrası qatmal halətgə çüşüb qaldı. Məcburi icra qıldırış vasitəsini qollanğanda dilonu tərtib boyunca becirib axırlaşdırğılı bolsumu, lakin iki tərəfinin könlündəki tügünü tügətkili bolmaydı. Macra asalla qaytı təkrarlanıb, hətta yeni ziddiyyət kelib çıxatdı. Dilo becirgici Sodiya aval balını dəmiliş rayonuna uğurlaşdırıb, andın hər tərəflimi tüzəş mərkizinin xəliq mürəsəçiləri bilən birləşib işgəylərini uçuraşdırmay yetəklidir. Beqiş haqqı beriş qanunda belgilengen beqiş məcburiyyidir. Siz beqiş haqqı bərmisiniz, balının turmuş süpüti tövəlləb getidu. Bunda qiliş qanun və adəmgərçilik cəhətdən puttirəb duralmaydı. Sodiya səvirçallıq bilən nəsiyyət qıldı. Balının dadısı bişini tövən saldı. Xəliq mürəsəyətisi balının anısıqa boş avazda mundaq dedi. Yoxlaş hüquqi, qanunda balının dadısıqı berilgən hüquq. Siz izcil onu tosub, körüşkili qoymasınız, pəqat ziddiyyətini bağansırı çonqırlaşdırıb edisiniz. Axırda ən eğir zəximlindiğini balı boludu. Köpqətim fikir almaşdırğandın kiyin, işgəylən qarşılışış kəyfiyyatını taşlab, Sodiyanın yetəkçilikdə də nəx meydanda beqiş haqqı, yoxlaş hüquqi kilişimini qoş yönelişlik ada qılış vədinamısını imzalab, ər tərəb şükini 30 min yuan beqiş haqqı beriş, kiyin ay-may toluq beriş, ayal tərəb ər tərəbinin qərəllik yoxlaşıqa maslışışını pütüşdü. Qoş yönelişlik vədinin əməlilişigə həqiqi kapalatı qılış üçün mürəsəçilər qərəllik halda üyü geci berib, izlab, qaytı ziyarət qıladığan boldu. İcra qilish qiyin bo'lish masalasi uzoqdan bo'yan bo'layotgan ish bo'lib, qonun yurgizishning nupoziga ta'sir yetkazibli qolmay, yana xalq ommasining qonunchiligiga bo'lgan ishonchiga ziyon yetkazdi. İcra tuzilma islohotini cho'nqurlashtirish bu qiyin masalani hal qilishdagi mohiyatini tuzash tadbiri. Shundoqla qonun yurgizish huquqini yurgizish mexanizmini mukammallashtirish, jungocha zamonaviylashtirishni olg'a siljitishdagi muhim tadbir. İcra xizmətidəki tosqlarını buzub daşlaş, qanun yürgüzüş icrasıdəki boğma halətini həl qılış üçün bu yıldın buyan Kuça Şəhərlik Xəliq Sot Məhkəmisi icra mənbəsini ortaq tüzəş, ideyəsi üstüdə çonqur izdinib, Kuça Şəhərlik Partiya Komiteti Siyasi Qanun Komitetinin bir tutaş pilallab uğurlaşdırma qılışı bilən şəhər yeza kənətin ibarət 3 dərəcilik hər tərəflimi tüzəş bazısıqa tayınıb, İcrani həm türtki bulub tüzəş sepini bərpa qılıb, icra xizmətini sot məhkəmisi yalğız cənqilişdən bütün rayon maslışıb ortaq tüzüşkə özgərtişkə türtki boldu. İcra qılış qiyin buluşunu həl qılışda əmdi sot məhkəmisinin yalğız cənqilişiqa tayanmaydıqan boldu. 5 il ilgiri Kuça şəhri Çimən Bazırı, Axtur kəndidiki kənd əhalisi Kufamillik toksiklit minib afamillikini soqub yarlandırıb, meyib qılıb qoyğan. Kuça şəhərlik sot məhkəmisi Kufamillikni 110 min yuan töləm töləşkə hüküm qılğan. Kufamillik 70 yaşdan aşqan yeza yaşanğanlar kütünüş suğurtısıqı tayınıb, turmuşunu qamadaydıqan bulub, öy mülki, amanət pulu qatarlıq icra qılğıdək mal mülki bolmağaşqa, dilo icra qılğılı bolmaydıqan qiyin əhvalğı çüşüb qalğan idi. Bir tərəbdə meyiblik səbəbidən namıratlaşıb getkən, davalanış xaracitigə ciddi ehtiyaclıq bolğan icrağı iltimas qılğıcı, afamillik, yəni bir tərəbdə adaqılış ixtidarı yox, turmuşi qorgil ötüvatqan, çoğ yaşlıq icra qıldırılğıcı kufamillik bulub, nokul halda məcburi icra qıldırışının real çıxış yolu yox idi. İcra mənbəsini ortaq tüzəş mexanizmiga tayınıb, icra qılğıcı Sodiya afamillikə yardımlaşıb, qanun yürgüzüş yardımı iltimas qılıb, onun davalanış besimini yeniklətdi. Mas qədəmdə Axtur kəndinin qoşumca icra alaqçısılıqını üstüyə alğan dairə xadimi bilən həm türtki bulub, onunla çıxıdım üyüge berib ziyarət qılıb, işki ailinin ailə əməli əhvalını umumyüzlük eniqlədi. Alaqçı adam tonuş buluş, yer tonuş buluş, əhval tonuş buluşdak əvzəlikə tayınıb,
təşəbbüskarlıq bilən, Kufa miliknən pərzəntlər bilən udulluşib, qeyrindaşlıq mehirdən çıxış qılıb nəsiyyət qılıb, qanuni çüəndürüb, daulini aydınlaşdırıb, onlarını töləm cavabqarlıqını təşəbbüskarlıq bilən üstəgə ilişqa yitəklidi. Көп тарап сижил алақылышып кеңешкенден кейін, афамилік білен куфамилік төлем жәхәтті яршыш келішімі хасыл қылып, 110 мың юен төлем пулы афамиліктің хисабатыға толық ұрып берілді. Нұрғын ижра қылғылы болмайдыған дилоны әл қылғылы болмайды әмәз, асасы қатлам алақычылары кәніт ғұрпыларда елді стартқан. Әр бір айылының әмәлі әхвалыны пішіқ беледіған болып, жалық ижра қылышта кәм болсы болмайдыған күш хисапланыды. Дило бежіргечі Содия Алым Құрбан мұндақ білдірді. Қанун үргізіш, ярдымы, тірек болуш, асасы қатлам күштірі нәсет қылыштек иліқліққы толған, ижра қылыш әндесі, әм давада ұтып чыққан амының қанунлық оқуқ мәнпәттіге капалат қылалайды, әм зидият мажыраларыны мәнбәдін түгіт әләйді. 100 фамилик әрхотын GME 17 нәпәр әқтарының 700 миллиондан артық қарзыны неси қалдырған болып, 10 нәтчіл жарияныда ішкейлен үзчіл сұртқы чықып ішлігічілік қылып, алақылышыш ұсолыны көп қытым алмаштырған. Намыда ижра қылғудак ешқандақ, мал мүлкі болмағашқа 17 дилоның әмісіге шу қытымлық ижра тәртіпіні ақырлаштырыш кесімі чықырылған. Әқтарлар ұзақ ел қатырап үрген болсымы, әмма пул қайтырыштың үміт болмағашқа оқуқыны қоғдаш ішенчіні тәдірейде йоқатқан. Бұй ел күча шәрлік сот мәкемісі ижра мәнбәсіні ортақ түзәш механизмыға тайынып, шоқытымдық ижра тәртіпі ақырлаштырылған дилоларыны еніқлап тазлаш, мәқсус әркетіні қанат яйдырып, қарәлік алда шоқытымдық ижра тәртіпі ақырлаштырылған дилолар тізімлігіні әр қайсы езі базарлық әр тәрәплімі түзәш мәркезлеріге йоллап бәрді. Кәнет мәхәлілерінің ижра алақычылары, ижра қылдырылғычыларының іздергіні, мал мүлкінің өзгеріш жіпучіні рәткі тұрғызып тәшірді. Алақычы 21 тәшіріш жәрияныда ашқұшлық жіпучіға ерішті. Юфамилік әрхотын тұрышлық кәнет пат арыда чекіш көчірішіні башлайдыған болып, еліш көчіріш толықлымы пұлыны ижра қылындыған мал мүлік қылышқы болатты. Жіпучі сот мәкемесінің ижра дайырсіге қайтма инкас қылынды. Бұныңға әгішіп, еңі қиын мәсілі пайда болды. 17 нәпәр хәқтар көп жайғы тарқалған. Оның үстіге көчіріш пүлі 17 хәқтарға толық берішке етмейді. Ижра қылғычы Содия кәніт мәхәлі алақычысы білән бірлішіп бір айдың көпірек тоқтымай мұраса қылып, хәқтарлық сомысыны өймі өй зиярат қылып тізімлап, қарыздар вә хәқтарлаға айрым-айрым халда идея жәттін етекчілік қылып, ілгір кейін

Her tərəfləmə tüzəş mərkəzi təyinib, sot məhkəməsi, qunən, ədiliyə, məmuriyyəti qatarlıq tarmaqlar və yezi bazarlarının köp tərəflik baylıqını bir tutaş uğurlaşdırışını bir tutaş pilalıdır. Hər qaysı yezi bazarlarda əməli gəudiləşkən, icrada həm türtki buluş xizmət ponkiti əməliləşdi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəmə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mükafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
5: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakılıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: жасыл от өчүрүш куткузуш этерти 681 киши, 13 обшарка, 113 автомобиль, 47 адамсыз учку ва түрлүк кесипи үскүнү жабдукларын ишке салып, суу, куруктук, абадан ибарат стролук куткузуш системасыга тайынып, алы коймай издешне давамлык канат жайдырды. 8-нче айның 29-нчы көне Ласа от өчүрүш куткузуш запас тармак этерти Жилуң наясы Сали езисинин Лаби кентинин жолго чыгып, таг жолуну бойлоп куткузуш ядролук районуга пиады беришка этрет эзасыдан 5-не эветти. Нөвөттө Дөлөт жолу 216-нчы линиясы таш жолунун бузулуп кетиш ахвалы интайын эгир болуп, Дөлөт дарвазасыгычы болгон 1 километр жол улы бүтүнлөй бузулуп кеткен. Бу жолну жиддий ремонт кылыш нөвөттөки куткузуштун муйим нуктасы. 8-нче айның 29-нчы күнү Жонго Аннин курулуш куруу чоң машиналарын эветип, Дөлөт жолу 216-нчы линиясын жиддий раваллаштырды. Жонго Аннин курулуш куруу Чыңдуу куткузуш базасынын мудири Жоң Вэнжүн мындай деди. Азыр Аннин курулуш куруудагы голлук 70 адам 20 жүрүш жабдык менен жиддий ремонт кылып атыды. Бу бир нече күндө тахминен 2.6 километр жол раваллаштырылды. Азыркы маселе суу бир кадар көп. Биз азыр күч улап топу ташларны тоошуп атабыз. Суу кечип машгулат кылып атабыз. Азыр адамсыз учку жеткизген көрүнүшкө караганда төвөн экиндин Дөлөт дарвазасыгычы болгон 1 километр жол улы бүтүнлөй бузулуп кеткен. Курулуштагы кыйынчылык интайын эгер. Унун үстүгө таг жылгысы бөлөгүдө курулуш кылыш дайрысы тар болгачка машгулат чеклемеге учурду. 8-нче айның 30-нчы күне сәәрде Кураллык сакчы кысым запас 2-нче баш этерти мәлүм тармак этертидеги офицер әскерләр 100 нәтче чоң куткызуш машинасы элеп, ямгырга кармай нәк мәйданга берип, ахыркы 1 километрне раваллаштыруш вазифасын үстиге алды. Ядролук районның куткызуш хезмәтеге капалатлык кылыш өчен 8-нче айның 29-нчы көнедән башлап, һәр кайсы куткызуш күчләре юк качыланган Нургун адамсыз учку ва тикучар этертини ташкиллеп, 1-нче септики куткузуш хадымдарга авадын жабдук ва таминат ташылды. 8-нче айның 29-нчы күне түштен кийин Шизаң харбий районы маалым куруктук авиациялуусу 2 тикучар ажыртып, жемеклик, дора ва куткузуш жабдуклары катарлык ашяаларны Шизаң Жилуң чигара ыгызыдыки апет кучурган ядролук районго жеткизиш вазифасын ижра кылды. Учуш жарыянында этрет күчлүк ва мураккеп аба райыга такабыл туруп, şu күнү саат 15:25 минут өткөндө Жилуң чигара ыгызыдыки апет кучурган ядролук районунун белгиленген аба бошлугуна жетип берип, куткузуш ашяаларын абадан ташлаш вазифасын тамамлады. Жилуң базарыдагы ар кайсы орынлаштыруш нукталарында давалаш сайяры кесел көрүш этерти давамлык кесел көрүш хизметин канат жайдырып, эгизликте дайым көрүлөдөгөн кеселдиктер ва апаттан кийин асан жүз бердиган кеселдиктерге карта сайяры кесел көрүш ва бирме-бир психик жааттын жетеклеш хизметин жакшы ишилди. Шизаңнын Рыказы шаары Жилуң наясы Лаужаң кентидеги бир диққан мындай деди. Азаттык армиянын бизге доору экилип бергенлигиге рахмат. Пукраларнын хаммаси бу жерге орунлаштырылды. Азаттык армия бизге интайын көңүл бөлдү. Силерге көп рахмат. 8-нче айның 26-нчы күне Непалда жүз берген латк шехиллик экин апатынын таасиринде Непалдагы Сожен дарыясынын дөлөтүбүз чигарасы ичидеги Пурпу Чаңзаң бу дарыясы менен кесишкен жайда токтом суу шекилленди. Суучылык министрлиги суу райы боюнча жиддий ахвалга такабыл туруш текшүрүш этертинин эң жаңы хабарына караганда, азыр Пурпу Чаңзаң бу дарыясыдагы токтом суу нормал экип, токтом суу асас жааттан куруктулуп калган. Эмма юкур экини болгон Непалдагы Сожен дарыясында шекилленген суу азгылы Төвән экиндеги токтом суунун эң чоң хатарлык нуктасы саналат. Азыргыча Sojan daryasidagi suv ozgilining ko'lami 174 000 kvadrat metrga yetdi. Teshib ketish ehtimolligi ancha cho'ng emas, ammo yanila davomli diqqat qilishga to'g'ri keladi.
1: Stansiyamiz xabari. Muxbirning Davlatlik taraqqiyot va islohot komitetidan egilishcha davlatimiz ko'p xil tadbir qo'llanib, unumlik selinmani kuchlik ilgari surib, selinmi yoshirin kuchini davomli urg'itadi ekan va joriy qildiradi ekan. Bu yil kirgandan buyon davlatimizning selinmi qurilmasi yangilanib va yaxshilanib, selinmi unumi va sifati uzluksiz o'sdi. Texnikada yangilik yaratish va kasb darajasini o'stirish qatorliq aloqador sohalarga mablag' selishda yaxshi eshish vaziyati saqlandi. 1-oydan 7-oygacha yuqori texnikalik kasblarga selingan mablag' o'xshash mazgildagidan 5% eshib, eshish sur'ati oldingi yarim yildagidan tez bo'ldi. To'plashtirilgan tok yo'li yosimichiligiga selingan mablag' o'xshash mazgildagidan 11.5% eshib, taraqqiyot zapas kuchi yetarlik bo'ldi.
0: Stansiyamiz xabari. Muxbirning sanoat va uchirlashtirish ministrligidan egilishcha bu yilning oldingi yarmida davlatimizning raqamli kasb kirimi 20 trillion 710 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 13.6% oshgan. Davlat ichidagi sun'iy aql ehtiyojining eshishi va eksportning eshishining kuchli turtkisida raqamli kasblarning foyda saviyasi sijil yaxshilanib, foyda umumiy summasi 1 trillion 790 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 19.3% eshib, eshish sur'ati o'xshash mazgildagidan 10.3% tezlashgan.
1: Stansiyamiz xabari. Jungu Asha Obruti va Setuvilish birlashmasi e'lon qilgan eng yangi sonliq ma'lumoti ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 7 iyida davlatimizning Asha Obruti muqimlik asosida davomli ilgirlab, avrishimliki va hayotiy kuchini davomli namoyon qilgan. 1-oydan 7-oygacha mamlakat bo'yicha ijtimoiy Asha Obrut umumiy summasi 214 trillion 500 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 5% oshgan. Asha obruti umumiy summasi muqim eshib, ehtiyoj qurilmasi yanamo a'lolashdi. Sanoat mahsulotlari asha obruti asosiy muqim bo'ldi. Yosimichilik yanala eshishning yadroliq harakatlantirgich kuchi bo'lib qoldi. 7-oydan yosimichilikqa aloqador asha obruti ehtiyoji o'xshash mazgildagidan 5.5% oshdi. Buning ichida jabduh yosimichiligi, yuqori texnikalik yosimichiligi asha obruti ehtiyoji o'xshash mazgildagidan ayrim-ayrim 12.3% va 16.9% eshib, tiraklik roli yanamo kavdalandi. Aholi iste'mol asha obrutining avrishimligi oshdi. 1-oydan 7-oygacha aholilarning asha obrut umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 3.7% oshdi. Ishki ehtiyojni kengaytish, iste'molni ilgari surish siyosat tadbirlarining tadrijiy amallashib unum berishiga agishib, aholilarning iste'mol asha obruti ehtiyojining taraqqiyot sifati uzluksiz o'sdi. Savdo obrut manzirasida yangilik yaratish tezlatilib, noyob bozorlarining asha obruti ehtiyoji tez oshdi. Import asha obruti jihatda davlat ichidagi kompyuter, xabarlashish elektroni, axlilashtirish va avtomatlashgan uskunalarni yasash qatorliq sohalarning ishlab chiqarish ehtiyoji sijil urg'utilib, kasb darajasining o'sishiga turtki bo'ldi. Aloqador mol turidagi import miqdori eshishni saqladi.
0: Stansiyamiz xabari. Davlatlik sahiya sog'lomlik komiteti davlatimizning 2025-yillik sahiya sog'lomlik ishlari taraqqiyotining statistik axborotini e'lon qildi. Statistik axborotiga qaraganda 2025-yilning oxirida davlatimiz aholilarining o'rtacha ko'zlama umri 79.125 yoshga yetgan. Aholilarning asosiy sog'lomlik ko'rsatkichi sijil yaxshilangan.
1: Stansiyamiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping Misrda davlat ishlari ziyoratida bo'lish paytida Markaziy radio televiziya bosh stansiyasining nodir kino televiziya programmalarini Misrda ko'rsatish xizmati yaqinda Qohirada boshlandi. Rais Xi Jinpingdan kelgan xat, Xi Jinpingning madaniyat rishtisi qatorliq bosh stansiyamizning 10 yaqin nodir kino televiziya programmasi Misr davlatlik televiziya stansiya qatorliq asosliq taratqularda ko'rsatildi.
0: Stansiyamiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping Bishkekka berib, Qirg'izistonda davlat ishlari ziyoratida bo'lish Hem de 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığa katmış arpısı da Kırgızistan taratkullarda Cungo Kırgızistan münasibetinin yukur süpetlik terakkiyatı da kol tutuşup yeni vaziyet yaratayli degen temada imzalık makale ilan kıldı. Halkaradaki zatlar onulanı bildirdi. Reis Xi Jinping'nin imzalık makalesi Cungo Kırgızistan içki devlet münasibetinin yukur süpetlik terakkiyatının yeni vaziyetini yaratışka yöneliş körüstüp bedi. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı takdir ortak gevdesi kuruluşuğa türtki boluş üçün yeni hareketlendirgüçi kuş koştu. Kırgızistan'daki her sahe zatları monulanı bildirdi. Reis Xi Jinping'nin imzalık makalesi de şenç ornatıp dostlaşış, öz ara menfaat yetküzüp yuğurluş, bir niyetli bolup kalıplarını tutaştırış, samimi hemraladın boluşta çıng turuş katarlık cihetlerde Cungo bilen Kırgızistan'nın yakın yakşı koşna, takdirdaş yakşı hemra, öz ara muvaffakiyet kazangan yakşı dost şikelliki çoğunkur şerhilengen bolup, biz Cungo bilen birlikte her kay sağladaki hemkarlık ne puhtı kadem bilen ilgiri sürüp, Kırgızistan Cungo takdir ortak gevdesi kuruluşunun üzlüksüz çoğunkurluşu ve emli buluşuğa türtke bolumuz. Kırgızistan'ın sabık diplomatiye ministeri Jek Şenkolov mındak dedi. Reis Xi Jinping'nin imzalık makalesi de işki devlet münasibeti, hatta rayon münasibetige nezer selingan bulup, mezmonu çoğunkur hem yetekçi ehmiyet giyge. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş, kadimki ipek yolunun davamı. Şundakla bizden kündülük tırmışımızı münasibetlik. Biz bunun guvahçısı ve menfaatlen güçsü. Emliyet, Cungo'nun mesuliyetçan, şençilik emra işkellikini ispatladı. Biz xevipsüzlik, iktisat, medeniyet katarlık sağlığa Cungo bilen bolgan hemkarlıkını kengaytışını ümit kılımız. Kırgızistan Halkıra Daşösi Siyaset Fakültetinin müdürü Nuraliyev munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping'nin imzalık makalesi de Cungo bilen Kırgızistan'ın inak koşnu darçılıktın stratejiyelik hemralıkka. Andın yeni devirdeki umumüzlük stratejiyelik hemralıktın tarihi karakterlik alkışkı ötkerliki tılgı elindi. Biz dost koşnu devlet bolupla kalmay, tehimi muhimi ortak terakki kılıp algı ilgirlişimiz gerek. Bu biz üçün intayin ehmiyet giyge. Kırgızistan'daki nurgun yaşla Kunzu Şöyani, Kunzu Ders Hanısı, ya ki Luben Kasıp Hanısı da okuydu. Cungo biz üçün kent terakkiyat istikbalıdın direk berdi. Kırgızistan Devletlik Milletler Daşösi Akparat ve Tarkıtı Şöyani'nin müdürü Kosçok mındak dedi. Gerçi bugünkü dünya türlük meselelerde duç kelibatkan bolsumu, Kırgızistan bilen Cungo'nun münasibeti baştan ahır yakşı bolu vatudu. Reis Xi Jinping imzalık makalesi de Kırgızistan'ın tama-tama köl bulur degen makal temsili ve Cungo'nun taram-taram ekilla derya hasıl kılıdo degen makal temsili nakıl keltürülgen. Bu iki devlet münasibetinin öz ara düşünüş, öz ara menfaat yetküzüş asasıdaki hemkarlık denizine aylınıvatkanlığını bildirdi. Bu bizni çoğunkur ilhamlandırdı. Ben işki devletinin tekim şenç bilen güzel kelgüsüge ortak kadem taşlayalaydı kallıkıgı işini men. Kırgızistan Dünya Siyasi Tetkikat Hanısının başlıkı Bakıt Golu Munulanı bildirdi. Cungo rehberinin imzalık makalesi de zomigerlik karşı duruş, köptürepçilikini emeliyet körüstüş, naid inik şerhilengen. Bu, Cungo ve Kırgızistan'ın devlet menfaatiki münasibetlik bolupla kalmay, yani dünyanın imkaniyetlik, sicil terakkiyatıga mı münasibetlik? Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: Hörmətli radioqucular, MD Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zümrət Yasin.
1: Hörmətli radioqucular, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Bugünkü Cungu yer şəhərindəki dərəcədən təşqiri satqıcı olub qalmasdan, texnomu mühimi dərəcədən təşqiri setib alqıcı. Amerika, Avropa, Asiya obzoruda Cungu importunun eşi dünya sodasının kəlgüsəgi tərək bolmaqda təbii hesablandı. Yana başqa çət əl taratqoları baha berib, Cungu'nun yer şari sodusuğu koşkan töhpüsü üzlüksüz eşip, dünya iqtisadının eşiği türtkü boludugan muhim küşkü aylandığı dedi.
1: Cənubi Avrupa'daki töt dövlət bu qetim onsuz əhvalını tügütüşte tələyge tayanmadı, belki mangan yolu toğru boldu. Bunun da işki cəhətte kurulmalıq ıslahat arqılıq, işki eşiş hərketlendirgüş küşünü qozgatdı. Taşkı cəhətte eçivetiş arqılıq tərəqiyat boşluğunu kena etdi.
0: Amerika Diplomatiya Siyasi Tətqiqat Planı Torbekitinin maqalısı da Amerika özünün yer şəhərindəki zomigərlikini qoğdaş üçün çət əlgə kən küləmdə hərbi küş orınlaşdırdı, həm də arqa-arqadan oruş qozğıdı. Lekin Amerikanın dövlət içindəki iqtisad və sənayət asası hazır bununğa bərdaşlıq verilməkdə deyildi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

muddatlik əməliyyatka teximi ege bolğını şu ki, yeşil tıpkı özgərtiş, rəqamlik iqtisad plan layısın real işləp çıxırış iqtidarıqa aylanıp, işqi orılışqa, eşqi törtkü boladığan yeni maturğa aylandı. Bu, Cənubi Avropa iqtisadının əsligi kelişi kurulmalıq ıslahat arqılıq barılıq kəlgən imkaniyyatlik sıcıl iş bolub, onun zapas küçü tərəqiyyat əndizisinin çonqur katlamlıq sərxillişidin kəlgənlikini toluq düşəndirib yerudu. İçi bitiş tam kopuruşunu ortaq payda ilişk özgərtdi. Yaqın kiladın buyan, dünyada qoruqçılıq baş götürgən, lagır qarşılışı şauqını əvizgi çıxan taşqi muhit aldı da, Cənubi Avropa dövlətləri cahanın rəptarığı kırveliş bikin mütəpək kürgü petib qalmadı. Şundaqla, alaqını acizlaşdırış, üzüşdün ibarət səbsətinin iskəncisi güçüb qalmadı. Bəlkə iqtisadını aldın qorunu qoyuş, özara mənpəət yetküzüş, tən payda ilişdi çıntırıb, dünya iqtisad soda həmkarlıq torunu təşəbbüskarlıq bilən kəngəytib, içi vitiş davamıda tərəqiyyat pürsti izdədi. Məsələn, Cungu bilən Cənubi Avropa dövlətlərinin əməli həmkarlıqı Cənubi Avropa iqtisadının əsligi kilişigə küşlük hərkətləndirgüç küş qoşdi. Qrisiyinin Praios Porti bunun ən canlı qısbatdi. Cungu karxanlıları yürüş-dürüş və ticarətki qatnaşqandın kiyin Pristanın dərəcəsini östürüb, yaxşılaşını davamlıq ilgiri sürüb, dünya su qatnışı torunu kəngəytib, bir məhəl xarablışış qırdabığı berib qalğan bu portni Otur Yer Dənizədəki birinci çoğun portqa aylandırıb, cəmi 10 mindən artıq bevasitə və vasitəlik iş orını yaratıb, körünərlik iqtisadi ictimai ünüm elib kelib, Qrisiya iqtisadının əsligi kilişidəki muhim tirəkkə aylandı. İspaniya, İtaliya, Portugaliyada Cungu məbləği karxanaları yeni energiya, ul əslihə, ilğar yasımıcılıq qatarlıq sahələrə məbləq siliş quruluşuqa çonqur qatnışıb, şu cayğa qımmətlik məbləq, ilğar texnika və kən bazar yolu elib kelib qalmay, şu cayının kəsib qurulmasının dərəcəsini östürüşünü küşlük ilgiri sürüb, tərəqiyyat işəncisini aşırdı. Hazır, Avropa iqtisadının iş küçü aciz. İşki qısımda bölünüşdək tərəqiyyat ötkülüdü turvatıdı. Bəzi dövlətlər məsələyə yoluxsalar adət xarakterlik taşqi rəqabətə artıb qoyub, tam qopurub qoruq seliş usulü arqılıq bexətərlik tuyğusuna erişki urundu. Əməliyyat bolsa, bekinmi təpəkkürdə tip özgərtib tərəqqi qilishinin yaxşı fürsətini qoldan berib qoydu. Cənubi Avropadakı 4 dövlətin oğunsuz əhvalını tügütüş yolu dəl bu xil tərəqqiyat xata qarışığa küçlük inkas qaytırdı. Tərəqqiyat xırısığa qancı duş kəlgən seri, diqqətni, işki maharətni şüncü yaxşı yetildirişgə, öz ıslahatını çonqırlaşdırışqa şüncü mərkəzləşdirib, dünyavi həmkarlıqqa şüncü quçaq içib, özara mənpəət yetküzüb tən payda ilişdi çıntırış gərək. Nöl nəticilik ilişqi məstanı buluşdək konu təpəkkür, pəqət qarşılışış və bekinmicilik içidə tərəqqiyat yoşunun küçünü xorududu.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 22 günü Mağarif, Mədəniyyət, Səyyə, Təntərbiyə sahəsindeki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Mədəniyyət quruluşunu texnik gəvdilik orunğu qoyuş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Jongoche sosializm umumuzluk ravajındıgan, umumuzluk yükselidigan ulug iş. Sosialistik medeniyet güllenmise, ravajlanmısa, sosialistik zamani ulaştırış mı bulmaydı? Partiya 18. kurultuydum bu yan, biz medeniyet kuruluşunu yeni tarihi yükseklik götürüp, medeniyet işençini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi bilen birge, Jongoche sosialistik töt işençi katarı kırgızıp, Markizmning ideologiya sohasidagi yetakchilik o'rinda chiqib turish tuzumini Jongoche sotsializm tuzumi sistemasidagi bir turli tub tuzum qilib bekitdik. Sotsialistik yadroli qimmat sistemasida chiqib turishni yangi davrda Jongoche sotsializmni chiqib turish va uni rivojlantirishdagi asosiy tadbir qatoriga kirgizdik. Bu bir necha yildan buyon davlatimizning madaniyat qurilishida asasını tüzep, mənbəni saplaşdırış, toğırlarını saxlap, yenilik yartış davamıda tarixi muvafiqiyyətlərini qoluğa kəltürüb, tarixi özgürüşlərini hasıl qılıb, yeni dəvirdə Jongoche sosializmdə çıngdırış və onu ravajlandırış. Partiya və dövlət işlərdə yepyeni vəziyyət yartışını qudrətlik aktiv küşkə igi qıldıq. Mən mədəniyyət işəncini çıngıtıb, Jonghua Münevver ən-ənivi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yaratıb, ravajlandırışqı türütkə bulub, inqilabi mədəniyyətki varızlı qılıb, sosialistik ılğarı mədəniyyətini tərəqi qıldırıb, Jonghua mədəniyyəti də üzlüksüz yenişallıq nəticələrini yaratıb, sosialistik mədəniyyət küşlük dövlət quruşumuz kerək dəb köp qeytim təkidildim. Bəşni bir gəvdi qiliş, umumi orlaşdırmasını bir tutaş alıqı sildirdiş. Төт umumuzluk strategiyelik oralaştırmasını mas alğı sıldıçta, medeniyet muhim mezmun. Yukur süpetlik terakiyat kıtırıtkı buluşta, medeniyet muhim terek.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 9-cu ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 23-cü qitimlik kollektiv ögünüşü gəriyasiyacılı qılğandı sözlügən Jongho Münəvər ən-ənivi mədəniyyətini əviz aldırış, mədəniyyət işəncini küçə etişini küçlük tərəki iyi qiliş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlıdımız.

yeni vasıta, yeni qurallardan faydalanıp, arxeologiya xizmetidiki bayqash və təhlil qilish iqtidarını, tarixi mədəniyyət miraslarını qoğdash iqtidarını östürüş kerak. Arxeologiya qoşonunu faal yetiştirib və zoraytib, teximi köp yaşlarının arxeologiya işlerini qızğın söyüşi və onun özünü beğişlişiğa, arxeologiya işlerinin izbasarı bolişi və ixtisaslarının köpləb yetişib çıxışıqa imkaniyyət yartış kerak.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 3-cü ayının 22-ci günü Fujian ülkesi Wuyishantigi Juxi Bağçısı da təşürüşdü bolğandı kılğan münəvvər ən-ənivi mədəniyyətini əvci aldırışını markizmlik meydan nöqti nəzər və usul bilən birləşdiriş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Qadirli dostum, anlayatınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasəçi dostumuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz, bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılğan Abdusalam Abdusunun tarım jurnalında ilan qılınğan Təqqətli sizni süymən namlıq hikayesi de bolsın.